0: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, bom voščim Matic Meško. Četrtkovo jutro prinaša dež in nevarnost dolgotrajnih nalivov, predvsem blizu morja. Od slovenske Istre lahko proti osrednji Sloveniji znova pade okoli 100 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno tudi več. Za večji del države velja oranžno opozorilo. Hitro lahko narastejo hudourniki in manjše reke, možna so tudi razlivanja ter zemeljski plazovi. Na pot se odpravite prej, ne vozite čez poplavljeno cesto, ob svežih razpokah ali zdrsu pobočja pa obvestite pristojne. Evropska centralna banka pa bo danes odločila o obrestnih merah. Vseh 65 ekonomistov v Reutersovi anketi pričakuje zvišanje ključne obrestne mere za 0,25 točke na 2,5%. Odločitev še ni sprejeta. Pri posojilih spremenljivo obrestno mero se morebitna podražitev ne pokaže vsem takoj in enako. Odvisna je od Euriborja, pribitka in datuma naslednje prilagoditve obroka.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
1: Vreme.
6: Kot lahko opazite, tisti, ki ste budni, poslište.
7: Grozno si napovedala.
6: Kva sem grozno napovedala? Mislim, tako, kaj je si... pisal?
7: Ja, sam grozen je v zuni, ne?
6: To pa je grozen. Jaz sem premočena, pa sem sama iz avta mogla priti do... tlele noter do firme. Danes bo takole ves dan, tako da dežnik bo obvezna oprema dobesedno zraščena z roko, to bi bilo kar fajn, ker bo čez cel dan res dobro nalival. Tudi jutr bo še dež in zelo podobno, kar se temperatur tiče, 19 stopinj maksimalna temperatura danes in pa tudi jutr. Čez dan pa mačken, čez vikend pa mačken boljš, no, je pa delno jasno vreme napovedano, pa tudi do 22 stopinj. Zdaj je v Ljubljani 18, enako v Grosupljem 16, pa v Škofji Loki in Kranju.
1: Promet.
7: Zastoj imamo na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti Ljubljani. To je pa zaenkrat vse. Cesta je spolska, cesta je mokra, tako da previdno na cesti, če pa še kaj opaste, nič 80-105-2. Srečno.
8: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Antenin zajtrk.
3: Pokrovitelj.
9: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
10: Antenin zajtrk. Radio Antena.
7: Dobro jutro. Kako vači nekaj, ker zdano so s tabo na anteni in vam želiva eno lepo dobro jutro.
6: No, če bo dobro, bomo še videli, ne?
7: Zakaj pa ne bilo dobro?
6: Odvisno, už dan spet govoril neumnosti, ali ne?
7: Jaz se bom potrudil, da jih ne bom, ampak za enega pa to pač ne moram obljubiti.
6: A prav za dobro jutro se bomo spomnili Birkotovih litanij.
7: Koliko mi je dobro, ker takoj veš, za koga se gre. Skratka, ja, prav ta prva stvar bo, takoj zdaj le, po dveh.

0: 5 minut čez 6 je. Dobro jutro, upam, jutro. Da imate kavo, ker tole pred prvo kavo ni varno poslušati.
1: Čekaj pa tisti, ki ne pijemo kave.
0: Tistim pa vso srečo, ker zdaj se bomo spomnili, s čim se Birko še ukvarja. Poleg kandidature za župana, bo je treba spet par evrčko dati na stran, pa ima on nekaj za nas.
1: To pa zna dober, ja. Skratka, pogledamo, kaj povedo včeraj.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Danes je pa en poseben dan. Videli ste, da se je pompozno najavil z zadnjim lepim vremenom in od danes naprej pa samo še dež pa mraz. Danes je 9.9. in ko se v datumu srečate dve devetke, pol ni nikoli dobro.
1: Res je.
4: Ker stara modost pravi, ak je 9. september, pol ni daleč 1. november, pa vemo kaj.
0: O ne.
4: In pa, kdor na 9. čez cesto ne pazi, lahko ga moped zgazi. Ali pa kaže električni. Ne?
0: Hvala.
1: Okay, hvala za to informacijo.
4: A v naslednjih dneh se bo potem situacija umirila, se jutri je že 10, kar je za eno več kot 9. 10 pa prav tako delil z 2, kar nam pa da 5, ki je pa srečna številka. Predvsem za vse osnovnošolce in dijake, kar pomeni, da bo jutri lahko za koga srečen dan, tako da se javite slovenščino ali pa zgodovino. Če boste pa vplačali loto, ja, in boste imeli še ta prave številke, se vam pa obeta kar visok dobitek. Ne, ne pozabite, kdo vam je napovedal srečo. 10%. Jaz sem pa Birko. To je to astrološko, numerološko. Za več pa na zasebca. 100 evrčkov, da zveste še več. Če daste 200, se bo pa mogoče celo kaj uresničil.
1: Ja, seveda.
4: Jaz sem pa Birko.
1: Brez tega pa ni šlo na konc.
0: Kašen numerolog. Če boste vplačali loto, pa imel še prave številke, pa lahko zadanete.
1: Surprise, ne?
0: Ja.
2: Birko.
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
2: Posluš ga malo čez 8.

0: Aaron Čupa, I'm an albatross.
1: Ja, to je ptič, tako da. Ja, kaka, dobro jutro.
0: On je pa rušilec najstniških src in rušilec domov, kar bi lahko rekel po komadu.
1: A si slišal tle v tem komadu, kaj poje? I just want, no, I can be better, be better.
0: To pa vsi rečejo. Vsi so taki. No, ampak vsi to rečejo.
1: Njegovi feni so zaradi tega komada začeli metati na oder kapibare. Plišaste kapibare.
0: Ha?
1: Zaradi tega, ker bi se lahko slišalo komadu, I just want a capybara, capybara. Ali okay. Cute.
2: Desetki to v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genijalno. GEN-I. Pametna energija.
4: Nova sezona treningov, nova zaloga. Pokreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
5: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
6: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin, 5 litrov, le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst, 10 kg, le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
7: Prevozniki, pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: 26. je Jakek Grozdano in Kaka Ačič vam delava družbo.
1: Jutro.
0: In če imate lihkar kavo v roki, pomislite malo, kaj imate noter.
1: Aha.
0: Ker pa je to ogromno povejo človeku.
1: A mi boš prerokoval iz usedlin, Jaka?
0: Ne bom, to je bolj za čarovnice, kakor si ti. Bom pa povedal, da pa je lahko potem, kako pijemo kavo, ugotovimo osebnost.
1: Veš kaj, če lahko prerokujemo iz usedline, lahko pa tudi to napoveš, pa povej.
0: V glavnem, če jo pijete brez mleka pa cukra, imate radi pristnost, verjamete, da je manj več, ne bojite se neprijetnih resnic in cente iskrene odnose.
1: Oh my god, folk, ki pije črno kavo. Ok, ok. Kaj pa, če jo pijemo z mlekom, ker ta članek je totalno pomankljiv. Mislim, prosim, povej mi zdaj še za ostale kave. Smetana, kapučino, espresso?
0: Ja, espresso bi rekel, da pomeni, da se ti mudi.
1: Kaj pa dvojni espresso?
0: To se ti pa zelo mudi.
1: Wow, ok, double pumpkin spice macchiato, naprimer?
0: Kva? Banana split, sam to sem slišal.
1: Vidiš, to nima veze z obsebnostjo. Okay. Kaj pa irska kava, recimo?
0: Ti dolenske korenine ne dajo miru, eh? Sam da imate žlahtne kapljice not, pa se kar naježla.
1: Irska je s Baileysom, ne s cvičkom, ja, Jaka.
0: Ni s cvičkom, je pa alkohol not, ne.
1: Kaj pa pove o te, pa ne vem, kava iz teh gob, recimo, ki zdaj recimo jo ful promovirajo. Kava z gob, to tudi obstaja.
0: Ja, zdaj moram še kava brez gob naročati, če jih ne maram. Kva se pa dogaja?
1: No, evo, zato pravim, da rabimo malo bolj razširjeno raziskavo, Jaka.
0: Ja, pa malo manj izbire. Pa odkje sploh ti to kavo poznaš?
1: Zato, ker rada pijem kavo, pa zato, ker sem splošno razgledana, pa ženske smo malo bolj vseen firšne glede tega. Rada, ki je noga sprobamo, ha?
0: Ja, 50 različnih kav znate naštet, ki je treba pa povedati, kaj vas daje, ne znate pa čist nič povedati.
1: No, to ni res. Me sem rada probamo kakšne nove okuse. Ali je zdaj to prehrani ali pa prekavi, lej?
0: Ja, to pa marsikaj tudi pojasne, ne?
1: Kaj? Glede kave, osebnosti ali žensk, česa?
0: Ja, vsega pa malo. Če tukaj različnih kav spijete, ni čujem, da imate toliko osebnosti.
1: Jaka take neumnosti ti klobasaš, ti brabo en kofe, da te malo zbrihta.
2: Ej, daj povejta končno kaj normalnega. Antinin zajtrk.

0: Amrad.
1: Jutro.
2: So good. Dobro jutro.
1: A si se zdaj že spomnil, kaj pomeni osebnosti kava z mlekom, ker namreč na to vprašanje mi pa nisi odgovoril. Tako da zdaj prosim, da
0: kaj?
1: Po občutku odgovoriš, kakšna je moja osebnost, glede na to, da pijem kavo z mlekom.
0: Ja, glede na to, da piješ, da piše notar, da je pač...
1: Oni, ki pijejo črno, so neki pristni ljudje, ki cenijo odnose in so kvaže.
0: Jaz bi temu rekel čist simpel, da imaš 2 od 4 klukc, ne?
1: In kaj zdaj to pomeni?
0: Ja, ena izmed stvari je tudi, da slabo sprejemaš neprijetne resnice. In tole zdaj se mi zdi sam slabo sprejemanje neprijetnih resnic.
1: Kakšna neprijetna resnica pa kle obstaja?
0: Je pač to, da ti nekaj manjka, ne, od teh 4 točk.
1: Boš ti videl, kaj bo te manjkalo v glav zdaj kmal.
3: Vreme.
2: Povej, kako je na nebu.
1: Par las, ki ti bom toliko živcev požrla.
2: Kaj velikih še ni, tako da jih pusti gor.
1: Ej, dež bo, tako da če se že pogovarjamo o laseh, mokri bojo tam, to je prognoza. Kar se tiče temperatur, trenutno v Ljubljani 17 stopinj enako v Grosupljem, 17 jih je tudi v Kamniku, pa 16 v Škofji Loki in Kranju. Jutro bo zelo podobno kot danes, maksimalno do 19 stopinj. Tudi bo dež.
2: Okay.
1: Čez vikend pa malo lepše vreme. Delno jasno, pa od 20 do 22 stopinj.
3: Promet.
2: Jutrni zastoji so na dolenjski avtocesti A2 od Grosuplja in na štajerski avtocesti A1 od Krtine in na primorski avtocesti A1 od Vrhnike, vse proti Ljubljani. Presenečenje, ne?
1: Presenečenje.
2: Ja. Skratka, to je to, če imate še kaj z cest, nič 80-105-2.
1: Pa strpno.
2: Strpno, srečno, pazljivo.
1: Po pamet.
2: Po pamet.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
4: Dobro jutro, poslušaš Antenin zajtrk.
1: Dobro jutro. Evo, jutro. Minutka še manjka do 6:30, kaj je nejaka se zbojeva s tabo. Ej, kaj bi ti rekel, koliko otrok moraš imeti, da lahko rečeš, da je to velika družina?
2: Ne vem, 4, 5, 6.
1: Ok.
2: Tam, no.
1: Kaj pa, če ti povem, da sem našla enega tipa, pri kateremu velika družina sploh ne pride v poštev?
2: Kaj? 10?
1: Ne, niti blizu niso, jak nisi, jaka. Pa tudi ne bom ti še povedala.
2: Okay.
1: Če se komu od vas sanja, koliko otrok en človek na svetu ima, dejte mi napisati, o kakšne številki govorim, na 041 300 300. Sam tako, ugibanje. Časa imate točno 2 komada, evo.

0: Dobro jutro, kako je, si nejaka grzdana sa s tabo na anteni. Ej, predstavljite si, da nekdo danes pove, da imaš nekje po Evropi 199 svojih otrok.
1: Opala, a sam 199?
0: Sam?
1: Ja, 199 ni 200, ne? Mene bi ta cifra žucirala. Enga pa lahko še stisnu.
0: O moj bog, jaka, OCD mač. V glavnem, točno to se je zgodilo enemu nizozemskemu darovalcu sperme. Ti bi priznal, da je biološki oče 199 otrokom.
1: Okay.
0: A možno je, da jih je še kakšen več kje, tako da.
1: Bogi fotar, drgač.
0: Zakaj bogi?
1: Predstavljaj si rojstne dneve, ti bankrotira vsak let sam na darilih, ti za Božič razstala več daril, ke Božičak.
0: Jaka, mislim, da pri tej zgodbi financi niso največji problem, ker sej sliši se smešen, ampak predstavljaj si zdaj teh 199 otrok. Sploh ne vejo, kdo vse, pa kdo je z njimi v sorodu.
1: Dejtanje misliš, ne?
0: Ja.
1: O, šit, sam res.
0: Mislim, pač nikoli ne veš.
1: Ja, v Ameriki nekje to prosto voljno delajo.
0: Jaka! Fujno.
1: Ja, res je. Ampak ok, rešitev rabimo. Veš, da jih obstaja 199. V bistvu rabiš sam dober let predred. To narediš pa tako, da na dejtu pač vprašaš, kako je fotru ime.
0: Če bi mene to tip vprašal, bi najprej pomislila, da je zelo čuden ali pa da je bolj zainteresiran za mojega očja, kakor za me, pač malo je tle VTF momenta. Je pa res, da bi dating aplikacije najbrž mogle imeti kaj tacga noter, I guess, kakšen filter, da ne greš lih s pol sestro na date ali kva.
1: To bi mogel imeti, ja. Ker pri taki žlahti ti družinsko drevo bolj prav pride k kilometri, ne?
0: Oh my god, pri skor 200 tih sorojencih, mogoče res.
1: Razen v Ameriki.
0: Jaka ne, ne.
2: A vidi vas, da spet tukaj. Antinin zajtrk.

0: Impala, Jenny in Jaka Grozdano. Dracula je bila tole.
1: Tako on reče, ali?
0: Un Vladislav transilvanski. A, ni, is, a veš Transilvanija risanka?
1: Vladislav.
0: A si gledal?
1: Mislim, da je sam Vlad.
0: Vlad.
1: Sem ti rekel, da odko.
0: Malo poletje nazaj bi, jaz sem tako mat je tako zelo poleten, tako da upam, da vam prinese vsaj mal tega poletnega feelinga, če že zuni res ni vreme tako. No.
1: Sej to, bomo zrihtali neki.
2: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim.
3: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780. Ljubljana je mesto, ki je prijetno za življenje in navdušuje obiskovalce.
3: Zaradi nas, ker skrbimo, da je Ljubljana lepa in urejena.
2: Turizem pa prispeva k vzdrževanju poti, odstranjevanju grafitov in ozelenitvi mesta.
3: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
2: Zaradi nas je Ljubljana urejena.
3: Več na visitljubljana.com. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite! Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: bomo rolali po velikih lužah danes, evo, ja.
1: Jutra.
0: Jutra.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu.
2: Tovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. V Ljubljani je ob odprtju prvega izraza.

0: Ustave in zakonodaje zaradi politike vlade do Izraela, med drugim pri evropski izjavi o izraelskih naselbinah. Socialni demokrati se predlogu niso pridružili in napovedujejo interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Zaradi razmerja moči v državnem zboru predlog skoraj nima možnosti za sprejetje. Za konec pa še v gore. Obiskovalci so izbrali najboljši slovenski planinski koči. To sta Kamniška koča na Kamniškem sedlu in koča na Ljubelju. Med 147 kočami je bilo danih skoraj 7500 glasov.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
2: Vreme. Ja, dežuje in 19 stopinj bo največ na termometrih, tako da kar pozna se mečken od prejšnjih dni, ampak bomo preživeli, kaj pač mo. 17 v Ljubljani in Grosupljem, 17 je tudi v Kamniku in 16 v Kranju in Škofji Loki. Danes in jutri bo torej deževno, v soboto in nedeljo pa evo že sonček nazaj, v nedeljo celo do 22 stopinj, v ponedeljek pa še kakšna več, tako da obeta se nam se nekaj sonca nazaj. Zdaj pa ne namoči, tako kot sem rekla zjutri, ja, to pa sem je smeju, to našo suho zemljico.
3: Promet.
4: Previdno semafori ne delujejo v Ljubljani na Celovški v križišču z obvoznico. Zaprt je tudi počasni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana, takoj za priključkom Višnja Gora zaradi tovornjaka v Akvari. Veliko vode se je nabralo v podvozu na cesti Zalog-Laze v Podgradu, zato tam previdno. Jutrni zastoji pa so na dolenjski avtocesti A2 od Grosuplja in na štajerski avtocesti A1 od Krtine in na primorski avtocesti A1 od Vrhnike ter na gorenjski avtocesti A2 od Povodja vse proti Ljubljani. To je to za enkrat. Če na cestah opaste še kaj, nič 80, 105, 2. Strpam previdno.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
6: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John, v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
6: Zbuja te Antenin zajtrk.
8: Dobro jutro, Radio Antena.
2: Dobro jutro vsem, ampak še posebej puncam.
4: Kva pa je to zdaj? Nek feminizem.
2: Veš kaj, jaka? Če se kdaj punce hočemo same kje dobiti, pa da gremo skupaj kam in čist noč na robe, zato pa tudi mamo girl stripe, pa ladies night, ker vi nočete recimo gledati z nami romantičnih
4: zato
2: filmov.
4: Zato pa zuni pol takole dežuje, kot kar danes.
2: Ni, ni, to ni res.
4: Kaj imate te vaše skupne tripe.
2: Ali pa če že gledate z nami te romantične filme, ekstra cringete zraven, nam se tega ne da gledati ali pa poslušati, zato pač gremo same, ne? Rabimo žensko družbo.
4: Skratka, ve se, kar družite ob teh ženskih zadevah, sam da imamo mi mal miru, pa jaz podpišem.
2: Kaj imamo tokrat za punce? Povem po dveh. Sam en mini namig bom dala.
4: Ajde.
2: Cel vikend oddiha s kolegico in bele strmine. Ok, več pa po dveh.
6: Radio Antena. Največ hitov.
8: Najmanj govora.

0: edina.
1: Zelo boženščino jaka.
0: Slej, malo sem se prščipnil, pa ta glas vam pride. Skratka, par minut, čez sedem je ura, šest, čez sedem, kako vač, še nejaka grozdana sestava.
1: Jutro.
0: In, drage dame, punce, ženske, tokrat imamo nekaj samo za vas. Uh-huh. Ampak zares pa je to darilo za moške, ker, dragi fantje, s tem, kar imamo mi za punce, vi dobite cel vikend prej.
1: O moj bog, jaka. A prav res si našel tudi za fante nekaj dobrega v celi stvari, kjer so v ospredju samo punce. Pač, ja. Vem, poletje uradno še ni konc, ampak pri teh stvareh je treba biti hiter, mm-hmm. ker bo december tik-tak in seveda z decembrom tudi ski openingi. In mi bomo dve prijateljci peljal na Ladies Ski Opening.
0: Okay,
1: najboljši
0: nice.
1: Ženski vikend leta od 10. do 13. decembra si rezervirajte v cel Amzeka Prunu. Tako da, amazing bo.
0: Ja, punce, dajte se prijaviti, oziroma fantje, prijavite svoje punce, ker bo je vzdušje res tisto vikend na off, ker ne rabeš kuhati, nimaš obveznosti, urnik je odvisen samo tebe in kolegice, koliko boste smučali, koliko boste žurali, ker vam skupaj z Megabonom zrihtamo cel vikend na smučišču s kartami za smučanje vred.
1: Tako da vse, kar moraš narediti, je, da vas kolegico prijaviš na SMS na 041-300-300, napišeš Ladies Ski Opening, vajni imeni, pa kaj malega o vama tudi lahko napišeš, ker če vajo izžrebamo, vaju bomo postavili pred test prijateljstva. Ki pa vama prinese vikend samo za vaju, ker ni važno, kako dobri ali pa slabi smučarki sta, važen je, da gresta malo na off, to hočemo.
0: In dragi moji sotrpini, važen je, da vi to maksimalno podpirate, ker vse vemo, kaj to pomeni. Frej vikend za vas, tako da kar prijavite jih.
2: Oj, oj. Antinin zajtrk.

0: Felix Jenin, Kaskada, Boy You Turn Me.
1: Dobro jutro, 13.07 je.
0: Kva je on hud star, jej.
1: Ja pridem v nadaljevanju Mr. Know It All, pa še enega bomo od njega slišali. Hvala Bogu, ta novega.
0: O, en za drugim.
1: Skorda. Tako da malo po Teddy Swims ura. Tarzan, Primož, to, avto!
2: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
4: Ja, živeš in...
5: Vrveš?
6: Živeš in vrveš.
7: Kaj je že? Živeš?
4: In vrveš.
8: Hrana in folk.
9: Polka muzika.
10: Pa nekaj dobrega.
11: Živeš in vrveš.
12: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obejte se si tijo.
13: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
14: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
13: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: No, vero. Ted Swims, Mr. Novi Tol. Koliko je čas, 7:19? Počasno je treba vstati, ne? Ali pa, če ste že vstali, bi bilo čist jako, če bi zjutraj lahko poslušali še tole, ne? Tole, kar sem jaz dal za potencijalen hud hit hedna.
1: Žal, Jaka, tokrat je bil tvoj glasbeni okus v manjšini.
2: Hud hit hedna.
1: Čeprav iskreno, nisem si mislila, da bom tudi ta teden zmagala jaz s svojim predlogom.
0: Jaz pa zato, ker so, pač središ House Mafia, naredil res hud komad z Like Lee in so ga kar nekaj časa na koncertih oziroma na stopih že igrali in tako. In zdaj po dolgem čakanju je bil komad končno zuni in človek bi mislil, da nas bo več takih, ki smo ga komi čakali. No. Pač dejte tole poslušati še enkrat. No. Veš, kaj bom rekel? Če se kdo najde, ki mu je tale komad všeč, pa zdaj le posluša, naj nama napiše na 041-300-300, zavrtel ga bomo, briga me.
1: Ej, se res. Pa kar odločil.
0: Na ja, lej, mene toliko všeč.
1: Ej, jaz sem pripričana, drugač, da se bojo streami nabrali na raznih Spotify, Apple Musicih, YouTubeih, sam zaradi Jakata, ker se mi zdi, da boš ti zdaj zanala zlorabljal, pa na replay imel to na svoji playlisti.
0: Absolutno.
1: Lej, če si dober, si dober, ne? Ampak ja. Da ne boš mislil, da zdaj sebe hvalim. To je letel na Tedija Swimsa.
3: Every night would get better instead of getting worse.
1: Ko napišeš tako lepo besedilo, pa imaš tako fenomenalen glas, te pač žal ne premaga nobena elektronika. No, ali pa na srečo.
0: Ja, no pa ga dajmo slišati. Gospoda novopečenega očka, srečno zaljubljenega Tedija, kako poje v razhodu in kako bi ga obrnil nazaj v srečno ljubezen.
1: Oh, hvala.

0: Marshmallowin Anne-Marie Fran.
1: In kaj je njaka, to sva mi dva prijatelja.
0: Vreme. Kako boš pa ti prijateljca z vremenom, oziroma kako bomo vsi prijatelji?
1: Mi na umor, razen če imate ful radi dež, pa da imate službo od doma, pa da si skuhate čajček, pa ste pod dekco, pa vam je verjeten super. Če morate pa karkol ven danes, pa boste pa verjeten na notri preklinjali, ker bo cel dan lil, kaj ti škapa. Ja, kar se temperatur tiče, takole, ne bo več toliko vroče, kot smo zdaj v prejšnjih dneh. Imeli vroče, 17 stopinj je trenutno zunaj v Ljubljani, 16, Grosuplje, 15, Kranj in 14 v Lescah. Jutro bo zelo podobno kot danes, deževno in pa 19 stopinj na termometrih. Sobota in nedelja, pa že malo lepše vreme, tako da bo za kakšen izlet delno jasno z 22 stopinjami.
0: Promet. Jutrni zastoji so na dolenjski avtocesti A2 od Grosuplja, na štajerski avtocesti A1 od Krtine, na primorski avtocesti A1 od Vrhnike in na gorenjski avtocesti A2 od Brnika vse proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na ostalih znanih jutranjih relacijah. Po Sloveniji ne bi dan skozi celoten dan deževal tudi močneje, zato vas prosimo, da ročno prežgete tudi zadnje luči, prilagodite hitrost in ne ostavljati pod nadvozi ali v predorih.
1: To ni fajn, pa tudi velikrat je pod kakšnimi nadvozi voda uspod, tako da ne se tam ustavljati.
0: Ne se tam ustavljati. Nič 80-105-2, če še kaj tazga z cest. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj.
3: Antenin zajtrk.
0: Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Kaj njaka sva s tabo v anteni ta zgodni. In a veste, zakaj nikoli ni prezgodi pa prepozen?
1: Zakaj?
0: Za hladilnik.
1: Ohoho, to pa vsi poznamo, čeprav gremo do njega ponavadi večkrat, kakor pa sam po hrano, ne?
0: A ne, da to delamo vsi?
1: Po mojem, da vsi.
0: Ej, jaz sem včeri sam sebe ujel pri tem, ker sploh lačen nisem bil, ne? In sem šel dejansko malo pogledati, zakaj to počnemo.
1: In kaj si ugotovil?
0: Ej, marsikej, med drugim tudi, da mi je zmanjkal grškega jogurta.
1: Ah, bravo, treba bo trgovino.
0: To še to, v bistvu povem takoj po dveh, tako da zdrž z nama.

0: Giovanotti in Alfa, buon vento. Jaka Grozdanova in Kaja Kovačič sva staba na anteni. A se vam kdaj zgodi, da odprete hladilnik sam zato, da pogledate noter?
1: Pa kokrat. Kaj pogledaš če kaj dobrega not, pa pol...
0: Pol ga zapreš, ja. Ne? Čez nekaj časa pa še enkrat ponoviš, če se slučajno mi skinoga noter pojavil, ne?
1: Ja, ali pa če se je saj men porodila kakšna ideja, kaj bi naredila, ali pa če sem mogoče kaj prej spregledala, ne?
0: Ja, recimo, ne? No, ba je, za te nejasne izlete do hladilnika obstaja dejanska razlaga.
1: A jo?
0: Ja, hladilnika ne odpiramo samo zato, ker smo lačni. Uh-huh. To delamo tudi iz čizga dolg časa. Lahko je tudi stres kriv,
1: okay.
0: Utrujenost. Možgani pa takrat rabijo sam neko mini nagrado. Dopamin, ne?
1: Se pravi, v bistvu v hladilniku ne iščem hrane, ampak srečo.
0: Ja, recimo, jaz sem to skozi delo, ko sem še doma živel. Vsakeč, ko sem še v meni hladilnika, odpreš, pogledaš, zapreš.
1: Zdaj pa ne več?
0: Po moje, da ne.
1: Zakaj?
0: Zdaj, ko sem na samem točno vem, da nič ne bom noter najdel.
1: To so pa moški hladilniki.
0: Ej. Jaz grem v trgovino, da kupim, kar rabim, ne pa tako, kar ve, kaj gre s to trgovino vse police spucat.
1: Ej, ne spucamo police, sam malo pogledaš okoli, če slučajno še kaj rabiš, ne? Temu se reče, da pač ne kupaš skozi enih in istih stvari, ampak malo se razgledaš, pa vidiš, o, lej, to bi pa zdaj tudi probala, bi bilo fajn, ne?
0: Ja, dragi moji, vmes se pa zuni 2 letna časa zamenjata.
1: Sam tok, da boš vedel, glede iskanja sreče, ne?
0: Ja.
1: Nav še najdu v hladilniku. Ampak unem predalo za sladkarije.
2: Oj, oj. Antinin zajtrk.

0: Pitbull, Don't Stop the Party.
1: Ne bomo ga nehali.
2: Ja, pa saj na anteni imamo lahko dobro muziko, da ti malo dvigne razpoloženje ob tem morbidnem vremenu zuni. Pa če rabiš dobesedno gumiste škorne, da kam prideš. A, mogoče pa ideja za tiste, ki ste še doma. Gumiste škorne za v službo.
0: Tole bi nam zdaj le prav prišlo, kršni ja. Odsevi sonca.
2: Se pridejo, Joker Out iz Lokmal na anteni.
3: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Champion! Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.

0: Dobro jutro.
1: Jutro, Megan Trainor in Lips Are Moving.
0: Pa 6 minut še manjka do 8.
1: Jutro.
2: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner. Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Zaradi dolgotrajnih nalivov je Arso izdal oranžno opozorilo za skoraj vso Slovenijo. Velja za vse regije razen severovzhodne. Največja nevarnost so vztrajni nalivi, zaradi katerih lahko hitro narastejo hudourniki in manjši vodotoki. Razmere se lahko ponekod hitro poslabšajo, zato velja spremljati opozorilo pristojnih služb in se ne odpravljajte na poplavljene ceste ali v podvoze. Še ostajamo doma. Upravno sodišče je začasno zadržalo odločbo Ministrstva za kulturo povezano s financiranjem glasbene produkcije RTV Slovenija. Zato za zdaj velja odločitev prejšnje ministrice, ki je javnemu zavodu namenila približno 3,5 milijona evrov. Sodišče v sporu še ni pravnomočno odločilo, ministrstvo in vodstvo RTV pa se ne strinjata niti o pogojih za morebitno izplačilo.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Ker na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
2: Vreme.
0: Ja, lije kot iz škafa, no. Tako da mejte dežnike sabo, danes pa jutro bo tako 19 stopinj, čez vikend pa malo več sonca.
1: To je to?
0: To je to.
2: Promet.
1: Pozor, zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Dolenski zaradi prometne nesreče. Zastoji so na dolenski avtocesti A2 od Biča in potem še od Grosuplja, na štajerski avtocesti A1 od Lukovice, na primorski avtocesti A1 od Logatca. In na gorenjski avtocesti A2 od

0: Radarjev in kontrol ni, če imate še kaj, nič 80-105-2.
1: Srečno!
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
4: Antenin zajtrk.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Je malo manj dobro, zato ker je v družbi še nekdo.
1: Ja, ki pride zelo kmalo. A misliš, da bo imel on tudi kaj mokre lase?
0: Čistno, če nima las.
1: Si bo mogel poskrpa obrisati glavo.
0: Če bo lahko obrisal, se bo malo bolj svetela, ne?
1: Res, bolj ka moja prihodnost svetleča.
0: Ojoj,
1: njegova glava. Smotam.

0: Genantini.
1: Hyuga, moving to the sun.

0: tudi hud komat. Moving to the sun, fajn bi bilo, da bi se vsi premaknili pod sonco.
1: Od Hugla, ja. Ne, fajn bi bilo, da bi se oblaki premaknili, da bi sonca kaj imel.
0: To je pa tudi res.
1: Ampak lej, to je pa zgodba zase.
0: Bomo imeli pa nekaj drugega zdaj tukaj.
1: Ah, pametnjakovič. Birko, dober dan!
0: Dober dan!
2: V studio je naplavilo izumitelja potapljanja na zadar. Gverilca Birkota.
3: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja šolstva, največjega še živečega ministra za šolo in tudi za poj za popovdan obškolske dejavnosti.
0: Dejte dihat, no.
3: Birkota. Hvala, ja. Super. Takole, te dni sem začel predvolilno bitko za župana Ljubljane in tudi širše. Zadeve so se začele dogajati in vmes, kada ne bi mu dost problemov, sem se slišal šolskim ministrom. Čist je bil upopan. To je ta, ki ima enako frizuro. Sam to, kdo te vedel, o kom govorim. In sem pa lokalne volitve dal majhen na čakanje, pa se lotil reforme šolstva, ki ba je, je to nujno treba. Nekaj je treba narediti, ko smo pomerali in ugotovili, da ti naši mulci pa ne napredujejo.
1: O, ne. Ja,
3: to je to neka maš, vse skup nič. Ne?
1: Ja.
3: Tle smo pol naredili malo analize in ugotovili, da je bilo včasih pa boljš.
0: Ja, kaj
3: in
0: to pomeni?
3: In seveda sem pol samo na brzino zbral vse upletene, pa smo naredili eno majhno reformo šolstva, tako ta hitro. Ne? Če je bilo včasih boljš, pa je najboljš, da naredimo tako, kot je bilo včasih.
0: Ja.
3: Kaj bi zdaj komplicirali.
0: Ja.
3: Vrnemo 8-letko, pa seveda ne me s flumastrom, da skredo pišejo na tamo.
1: Tako.
3: To je ena od stvari, ki se mi zdi, da
0: to
3: je
0: manjka,
3: boljš,
0: ja.
3: Kar pa ta flumastr.
0: Ja, res je.
3: Ne vem pa, kako da se tega niso sami spomnili. Pa seveda, da ne kompliciramo, da ima ne par stvari, smo dali še v reformo. Pr slovenščini imamo dvojino še zmer, pa sklone, pa rodilnik vmes, da ne bi kdo to spustil. Pa pr matematiki, Pitagora, poštevanka, te standardne klasike ne kompliciramo. Pa v prvem razredu, da se nazaj uvede računanje na, do 10 na prste. To se mi zdi, da je bilo najbolj simpel, pa najlažji po vsaki razumu. Vse ostalo je skomplicirano.
0: Ni čudno,
3: to so osnove, ostalo pa porihtamo v naslednjih dneh, ko bom imel več časa, ko danes se moram še z vremenom ukvarjati. Ko so temperature padle, pa je malo panike. Ko ne vejo, bo to zdaj šlo gor, bo to šlo dol, a je šlo že mem, tako da s tem se moram ukvarjati.
0: To probite zrihtati.
3: Če jutri se slišimo, ker jutri je pa petek, da ne bo kdo pozabil.
1: Oh, hvala.
3: Pridem zjutraj.
0: Hvala za informacijo.
1: Odlično, Birko, ja pa dejte to vreme porihtati, da bomo imeli vse tako, kot treba, pa očitno folk treba krede nabaviti, ali kako?
0: Ne, nej vreme zrihta, da vsaj nekaj zrihtan.
4: Pokrovitelj.
5: Ej, a ti nekaj zaigram?
6: Pridraj z mano v Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, v Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta.

0: jutro.
1: Resnična zgodba me grede. Tale komad sem jaz enkrat poslušal v kopalnici, ker sem se toširil in mi je spodrsnilo banji, pa to je tako resnična zgodba.
0: Meni je bolj zaskrbljujoče, kukor da je tebi spodrsnilo, da si ti v kopalnici med toširanjem poslušal Rijano in mi pa
1: Ja, veš kaj, še najhujš, da nisem imel nobenega zvočnika sam na telefonu in se tiši, sliši, sem se mogel tako ful sfokusirati na muziko samo in zato mi je pomalo tudi spodrsnilo. Pet lih ne znam dober, a sem si pa predstavljal, da je Rijana z mano potušen, kar pa tudi ni tako slabo.
0: Taylor Swift prihaja pa v nadaljevanju in bo z vami, kjerkoli že boste, potušem v službi, v avtu.
1: Sam paste, kaj delate zraven.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
6: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS75 Plus za 27.990 €. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kranj.

0: tega nadstropja. Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
1: Počas, vse se da naučit.
2: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Taylor Swift in Opel Light na jutro. Radio Antena. Dobro jutro. 26:08 je, Jaka Gruždanova in Kaja Kovačič, vandelava družbo. In če imate lih kar kavo v roki, paste, kaj imate noter, ker pa je to ful pove o vas.
1: A mi boš prerokoval iz usedlin? Sam še dva požirka imam, dejansko lahko.
0: Kaja, ne bom, to je bolj za čarovance, kot kar si ti.
1: Drugače jaz res to delam.
0: Ampak... Kako pa to? Skratka, pa je lahko potem, kako pijemo kavo, ugotovimo osebnost.
1: A ja?
0: Ja, če opijete brez mleka pa cukra, imate radi pristnost, verjamete, da je manj več, ne bojite se neprijetnih resnic in cente iskrene odnose. Tako piše.
1: Wow. Te, ki pijejo črno kavo, torej. Kava mi, ki pijemo z mlekom, a piše kaj za te osebe?
0: Mislim, piše...
1: Kaj pa za ostale kave? Smetana, kapučino, espresso?
0: Ja, espresso pomeni najbolj, da se ti mudi.
1: Kaj pa dvojni espresso?
0: Dvojni espresso se ti pa zelo mudi.
1: Kaj pa double pumpkin spice macchiato?
0: Kva? Banana split.
1: No, vidiš, nima veze to z osebnostjo, Jaka. Prerokovanje je druga stvar, ti dejansko ima kaj veze. Kaj pa irska kava? Irska kava, recimo.
0: Dolenjske korenine ti ne dajo miru, ne. Samo da je malta žlahtne kapelce noter, pa se je kar naježla.
1: Ti
0: se
1: ena žlahtna kapelca, kdo pa meša cvičo kavo, bolj to pameten. Drugač pa, kaj o tebi pove, ne vem. Ker recimo, kava iz teh nekih gob, to tudi obstaja.
0: Va, kasne gobe.
1: Je to tisti, ki ne marajo kave, pije z nekih gob, da se kava energija bolj sprošča.
0: In kva zdaj, če ne maram gob, moram naročiti kavo brez gob, ali kva?
1: Ja, evo, zato pravim, da rabo malo bolj razširjeno raziskavo, ne samo za tiste, ki pijejo črn kafe.
0: Lej, odkje ti sploh to kav poznaš? To je meni fascinantno.
1: Je.
0: Ti kar strelaš ven te kave.
1: Kavopivci smo verjeten že probali, kdaj kakšno različno kavo, da smo se pol odločili, kjera nam je najbolj všeč. Ne? Pa tudi ženske smo nasplošno malo bolj firipčne glede vsega. Rade kaj novega sprobamo, ne?
0: Ja, 50 različnih kav znate našteti, kaj pa kaj narobe, ne znate pa nič povejati.
1: To je na vas, da ugotovite. Pesam rad, da sprobamo kakšne nove vkuse. Zdaj, ali je to prehrani ali pa prkavi.
0: Ja, se to mar se kaj pojasne.
1: Kaj? Glede kave, osebnosti, a žensk.
0: Vsega pomal. Če toliko različnih kav spijete, nič vrem, da imate toliko osebnosti.
2: A vi nas to spet tukaj. Antinin zajtrk.

0: End of Beginning, dobro jutro.
1: Dobro. Danes bo oblačno, deževno, upam, da imate dežnike sabo. Trenutno v Ljubljani 16 stopinj, 15 jih je v Škofji Loki in 13 v Lescah. Segrelo se bo do največ 19, jutro ista pesem, v soboto in nedeljo pa že malo več sonca, pa tudi malo više temperature.
0: Top! Promet. Previdno zaprtje vozni pas na gorenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pri uvozu Kranj vzhod zaradi prometne nesreče. Tam nastaja zastoj, zato previdno. Zastoji pa so še na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico in med Grosupljem in Šmarjem Sapom. Na štajerski avtocesti A1 je gneča od Lukovice proti Ljubljani. Na primorski avtocesti A1 so zastoji proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Pa še en zastoj imamo in sicer na gorenjski avtocesti A2 od Vodic proti Ljubljani. Še eno opozorilo, po Sloveniji bo danes cel dan deževal, tudi močneje, zato vas prosimo, da ročno prižgete zadnje luči, prilagodite hitrost vožnje in se ne ustavljate pod nadvozi ali pa v predorih. To res ni cool, tako da, če imate še kaj tazga z cest, sporočite nam oziroma pokličite nas na nič 80 105 2. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
3: Dobro jutro, poslušaš Antenin zajtrk.
1: Dobro jutro, Kajenjaka se zbojeva s tabo in koliko otrok moraš imeti, misliš, da rečeš, da je to velika družina?
0: Aj, da rečemo 6-7.
1: Ok, kaj če ti povem, da sem našla enega tipa, pri kateremu velika sploh ne pride v poštev.
0: Uf, kva 15, kakšni cifri govorimo?
1: Nisi niti blizu, Jaka, pa tudi ne bom ti še povedala.
0: Ok, fair.
1: Če se še komu od vas sanja, naj napiše, v kakšni številki govorim na 041 300 300. Časa imate točno dva kamada.

0: Matej, dober dan, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Točno 5 minut čez pol deveto je. Kaj, Kovačič in Jaka, Grozdana smo s tabo na anteni. In predstavlji si, da ti danes nekdo pove, da imaš nekje po Evropi 199 svojih otrok.
1: A sam 199?
0: Sam?
1: Ja, 199, ni li 200, ne? Mene bi ta cifra že ucerala, enega pa lahko še stisnu, no.
0: O moj bog, OCD mač, v glavnem. Točno to se je zgodilo enemu nizozemskemu darovalcu sperme. Ti pa bi znal, da je biološki oče 199 otrokom, pa možno je, da jih je še več.
1: Bogi fotar, drugač.
0: Bogi, zakaj?
1: Ja, predstavljaj si vse te rojstne dneve, ti bankrotira vsak let sam na darilih. Da ne govorim o tem, da za Božič jih rastala več kot Božiček, ne?
0: Ja, čud, drugač pa mislim, da pri tej zgodbi finance niso največji problem, ker se sliš se smešan, ampak predstavlj si zdaj teh 199 otrok. Sploh ne vejo, kdo vse je, pa kdo vse ni z njimi v sorodu.
1: O, Dejtan je! O, shit!
0: Jep, mislim, nikoli ne veš, ne?
1: Mislim, nikoli ne veš, ampak v Ameriki nekje to prostovoljno delajo.
0: Oh my god,
1: jaka. Ja, lej, res je, ampak okej, rešitev rabimo za to.
0: Ja.
1: Torej, veš, da jih obstaja 199, v bistvu rabiš sam dober let pred red. To narediš pa tako, da na dejtu prvo vprašaš, kako je fotro ime. Druge rešitve ni.
0: Shit. Če bi mene to tip vprašal na prvem dejtu, bi mislila, da je čuden, ali pa da je bolj zainteresiran za mojega očja, kako same. Je pa res, da bi dejting aplikacije najbrž mogli imeti kaj tazga noter, kakšen filter, da ne greš list pa vse stran na dejt, ali kva?
1: To bi mogli imeti, ja. Mislim, pri taki žlahti ti družinsko drevo bolj prav pride k kilometri, ne?
0: Pri skor 200 teh sorojencih mogoče res.
1: Ja, razen v Ameriki.
0: Jaka ne, ne, ne. Antinin zajtrk.

0: Jutro.
1: Jutro. Jutro.
0: 18 minut še manjka do 9.
2: Res je.
0: In eno dobro novico imam za vse bejbe, ki rade smučajo, pa ki rade tudi kaj požurajo, pa ki se rade malo odmaknejo na girls weekend. In sicer parjav sebe in kolegico
2: na
0: z SMS-om
2: ladies
0: ski opening. Ker bomo dve poslali na ski opening letos.
2: Totalno drugače.
0: In to na ladies ja. Ski opening. Brez tipov.
2: Punce, dejte se prijaviti. Prosim, prijavite se. Če pa to posluša tudi kjer moški, stari, točno veš kaj nares. Prijavi
0: zdaj,
2: svojo.
0: Tako je, ne? Na 041-300-300 napišeš ja. Ladies ski opening. Mm-hmm. Napišeš svoje ime pa ime od kolegice. Mm-hmm. Pa lahko nama kaj mejhenga o vama tudi poveš. In zdaj, če vas žrebamo, boste šli na girls trip oziroma na vikend oddih.
2: Stari, od 10 do 13 ga už mi učist frej. Prijav jo, ni 4-1-300-300. Elit to my heart je naslov in jaz vam to res polagam na srce. Punce pa seveda prijavite se, huda zadevca je tole.
0: In Meduza in Hozier pa v nadaljevanju.
2: To.
3: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite! Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
6: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
11: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Avicii in Kje si brate, kje si brat, kakorkoli, na Radio Antena, dobro jutro, ne?
1: Jutro, 5 do 9 je.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darija Štransticu. Zunani minister Tone Kajzer je do nadaljnega odložil odhod Barbare Žvokl na veleposlaniški položaj na Danskem. Prejšnja vlada jo je imenovala konec lanskega leta, predsednica republike pa je maja podpisala ukaz o postavitvi. Ministrstvo je očita, da je brez ustreznih pooblastil podpisala nominacijo nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za evropsko predstavnico za Sahel in je primer prijavilo tožilstvu. Krivda ni ugotovljena. Po polemikah o tako imenovanih veganskih prehranskih priporočilih pa bo vlada začela pripravljati nove nacionalne smernice. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje javen postopek, pri katerem bodo sodelovali zdravstveno ministrstvo, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter prehranski strokovnjaki. Do takrat ostajajo izhodišča stare smernice.
2: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
3: Vreme.
1: Danes in jutri bo deževno in pa tudi samo 19 stopinj, največ na termometrih. Potem čez vikend se nam bo pa naredilo malo lepše vreme. Sonček pa do 22 celo trenutno, imamo pa takole 16 stopinj v Ljubljani, 15 Škofje Loka, 13 jih je na Jesenicah. Tako da čakamo, da se bo se grelo do 19, ampak jakno je pa kar fajn metno.
0: Pa čakamo vikend neko v sonce.
1: Tako.
3: Promet.
1: Tako da čakamo, da se bo se grelo do 19, ampak jakno je pa kar fajn metno.
0: Pa čakamo vikend neko v sonce.
1: Tako.
3: Promet.
0: Previdno zaprti vozni pas na Gorenjski.

0: Na levi bo, zato vas prosimo, da ročno prižgete zadnje luči, prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih. To je to, radarjev in kontrol ni, če pa karkoli opaziš cest, nič 80-105-2. Srečno in strpno.
1: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
1: Zbuja te Antenin zajtrk.
3: Dobro jutro, Radio Antena.
4: Dobro jutro vsem, jutro. Ampak še posebej puncam.
0: Da kva pa to zdaj? Kva pa to zdaj nek feminizem?
4: Veš kaj, Jaka? Če se kdaj punce hočemo same dobiti, pa biti kdaj samo s puncami, ni čist nič narobe. Zato pa tudi imamo girl stripe pa ladies night, ker vi nočete z nami gledati romantičnih filmov ali pa ekstra cringe-ate zraven. Zato hočemo, ne hočemo. Rabimo žensko družbo.
0: No, zato, ker pa dobite žensko družbo, je pa zuni tako, kakor je. Ampak okej, ve se kar družite ob teh ženskih zadevah. Ponovat imamo mi takrat malo miru, tako da nič narobe.
4: Kaj imamo tokrat za punce? Povem po dveh, sam en namig bom dala. Cel vikend oddiha s kolegico in bele strmine. Okej, več pa po dveh.

0: 5:59 je ura, kako vač še nejaka grozdano, pa sva s tabo na anteni in drage
1: jutro.
0: Dame, punce, ženske, tokrat imamo neki sam za vas. V bistvu, zares je to tudi darilo za nas moške, ker, dragi moji fantje, s tem, kar imamo mi za punce na anteni, vi dobite cel vikend prej.
1: O moj bog, Jaka. A prav res si našel tudi za fante nekaj dobrega v celi stvari, kjer so v ospredju samo punce.
0: Pa ni za kaj.
1: Ja, lej, poletje uradno še ni konc, ampak pri teh stvarih je treba biti hiter, ker bo december tik tak tle.
0: Res
1: seveda
0: je.
1: Pa z decembrom tudi ski openingi.
0: Brutalno.
1: In mi imamo za dve prijateljci Ladies Ski Opening, najboljši ženski vikend leta od 10. pa do 13. decembra. Dejte si v koledar v cel Amze Kaprunu.
0: Tegale sicer ne bi znal povejati, kaj šele prebrati, ampak bistvo je, da bo tam vzdušje res top. Vikend na off, ne rabaš kuhati,
1: yep.
0: Nimaš obveznosti. Urnik je odvisen samo od tebe, pa od kolegice, koliko boste smučale, koliko boste žurale, ker vam skupaj z mega bonom zrihtamo cel vikend na smučišču s kartami za smučanje vred.
1: Ni važen, kako dobri ali pa slabi smučarki sta, važen je, da gresta na off in da vas noben moški tam ne bo moto sploh. Več o tem, kako se boste lahko prijavile, pa vam povemo kmalu.
0: Dragi fanti, jaz vam polagam na srce, važen je, da vi to maksimalno podprete, ker se vemo, kaj to pomeni.
1: Thanks.
0: Prej vikend!
2: Oj, oj. Antinin zajtrk. Na, na.

0: Like a prayer, Josh Favaz. Skratka, dober komadič.
1: Nijem pojma, lahko pa pogooglam.
0: No, še enega bomo slišali prej. I feel

0: jih imamo več na kupu. Just Jack Style in John, Turn the Lights Off. Ajon.
1: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
2: Peugeot v Avtotehni Vista Celovški 228.
3: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
4: Ah, kot vedno.
5: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
6: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
7: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu. Več na mikakcija.si.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
11: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
12: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
13: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
14: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Just Jack Stylin John sem šla pogooglat. John, okay, se mora reče. Turn the lights off in če smo že glih porugašene luči, ne? A se ti jaka spomneš kaj iz otroštva, kar si narobe govoril? No, ali pa da so ti starši povedali, kaj si narobe govoril. Ker jaz sem znala reči ugasen luč, pržgi pa ne. Jaz sem rekla nagasen luč.
1: Lepa. Ja, zdaj, če pomislim... Moja babi, imam babi Julko, Julijano, ne, ti so tudi že spoznala.
0: Sem ful faca.
1: No, ker sem mejhen, nisem lih znal dobro reči Juli in je bila babi Luli.
0: O, moj bog.
1: Ja.
0: Cute.
1: Drugač kar lep flashback, tako nek random spomin iz otroštva. A tebe tudi na ful enih stvari v life spomnel komadi, recimo, ne?
0: Ja.
1: Ne vem,
0: ja.
1: Ponovat si punce to zapomnete, kakšne komade, na katere ste jokale, ki ste šli prvič na razen s tipi, ali pa tako, ne?
0: Ja, dejansko je ful enih spomenov vezanih po mojem parmen na komade, kar si kar zadev, res sem jokala za tega fanta, ampak neka bi šla na razen z njim, ker sem vse fante, ki sem jih smela jaz pustila, ampak zato, ker me en, ki sem ga jaz hotla, sploh ni pogledal. In takrat je bil ful popularen, tako mat.
1: Kakšen kliše pa tole.
0: Kar ja, kar.
1: A si sedela po roknu, med tem, kaj pa dodaš z glavo naslonjeno na oken, gledala ven, a?
0: Itak da sem.
1: Vedel sem. No, ker smo že pri spominih Maroon 5 in Memories. Dejle, dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Lil Nas X, Star Walking ni bil tole.
1: Ja, od League of Legends himna.
0: Top.
1: Ja, weird, sploh ne vem, kako ta igrca
0: izgleda. Tega recimo nikoli nisem gamil jaz.
1: Jaz sploh nikoli nič ne gamam, če pa že kaj sem pa slaba.
0: To je game, ni 4-1-300-300. Promet. Bomo najprej na promet skočila, ne?
1: Evo, poznam pa, ne, najprej.
0: Smo že prti,
1: aha,
0: ja.
1: No pa dej, prav.
0: Bom jaz najprej promet povedal. Previdno zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana pri uvozu Kranj vzhod zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, zato tam previdno. Zastoj so še na štajerski avtocesti A1 od Domžal proti Ljubljani. Na primorski avtocesti A1 je gneča prav tako proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Brezovico. Po Sloveniji ne bi dan skozi celoten dan tudi deževal, tudi močnej.
1: Da,
0: ja, v glavnem, prav ne. Zakaj si pa ti tukaj, ne?
1: Pa sej me ne rabite, sej vidite v zuni, da je dež in tako bo.
0: Danes bo deževal, grozen bo tudi jutar, ampak vikend naj bi bil pa lep.
1: No, vidiš, sej znaš.
0: To je to.
1: Thanks.
0: Nič 80-105-2, s kakšne informacije.
1: Se slišmo.
0: Ne, ja. Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
2: Antenin zajtrk. Antena.
0: Kaj njaka so s tabo antenini ta zgodni in
1: a
0: veste, zakaj nikoli ni prezgodi pa prepozen?
1: Koja,
0: za hladilnik.
1: O, oh, wow, ja, to pa mogoče nam je celo malo več ljudem poznano. Čeprav gremo do njega ponavadi večkrat, kar tako, kukor pa po hrano.
0: A ne, da to vsi delamo.
1: Ja.
0: To vsi delamo. Jaz sem včeraj sam sebe ujel pri tem, ker sploh lačen nisem bil. In sem šel dejansko malo pogledati, zakaj to počnemo.
1: In kaj si ugotovil?
0: Marsikaj. Med drugim tudi, da mi grškega jogurta malo manjka.
1: Ampak potrebo trgovino.
0: To nima veze, bistvo vam povem pač takoj po dveh. Zdrž z nama.

0: drop dead. Ja, kako Grozdano in kako Kovačič sva s tabo na anteni. A se vam kdaj zgodi, da odprete hladilnik, v bistvu čist iz tega, da pogledate noter?
1: Oh, pa kolikrat. In pol pogledaš, ne, če je kaj dobrega noter.
0: Ja, in pol ga zapreš, čez nekaj časa ga pa še enkrat odpreš, oziroma še enkrat vse ponoviš, če se je slučajno kaj novega vmes pojavili, ne?
1: Ja, če se je slučajno vmes kaj dofilil, ali pa če smo kaj spregledali, ne?
0: No, pa je za te nejasne izlete do hladilnika obstaja razlaga.
1: Opa.
0: Ja, hladilnike ne odpiramo samo zato, ker smo lačni.
1: Aha.
0: To delamo tudi iz čistega dolg časa. Lahko je kriv stres, utrujenost. Možgani pa takrat rabijo neko mini nagrado, dopamin.
1: Se pravi, v bistvu v hladilniku ne iščeš hrane, ampak srečo.
0: Ja, mislim, recimo jaz sem to skozi delo, ko sem še doma živel. Ej, vsakeč, ko sem šel meni hladilnika odpreš, pogledaš, zapreš.
1: A zdaj pa ne delaš tega več?
0: Po mojem, da ne.
1: Zakaj pa?
0: Zdaj, ko sem na samem, točno vem, da neč ne bom noter najdu.
1: To so pa te moški hladilniki, per pa dolg noč.
0: Ej, jaz grem v trgovino, da kupim, kar rabim.
1: Aha.
0: Ne pa tako, kakor ve, ko greš v trgovino vse police spucati.
1: Ne spucam v policiji, a sem pač malo pogledaš še okol, ne? Da nimaš teh plašnic, kakor jih imajo konji. Pogledaš, če vidiš kaj zanimivega, novega in pač, če slučajno to tudi rabiš, ne?
0: Ja, vmes se pa slučajno zgodi, da se dva letna časa zamenata zunaj.
1: No, zdaj se bom pa sam vrnila nazaj na srečo, ko odpreš vrata hladilnika pa išče srečo. Jaz vem, kje je ta sreča, ni v hladilniku, ampak v onem predalu zraven, ko so sladkarije noter. Se mi bo še ušlo. Antinin Zajtrk.

0: ko se odločiš, da ne boš kuhal. Lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
6: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
7: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Star Balm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
8: Prevozniki pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. ARSO je zaradi obilnih padavin izdal oranžno opozorilo za večji del Slovenije. Predvsem na severozahodu in v srednji Sloveniji lahko v 24 urah pade od 50 do 100 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno tudi več. Ob dolgotrajnih nalivih lahko hitro narastejo hudourniki in manjši vodotoki, voda pa lahko zaostaja tudi na cestah in v podvozih. Pristojne službe zato pozivajo k previdnosti in spremljanju opozoril. Nekdanji direktor Sove Rajko Kozmelj pa pravi, da je Slovenija vsak dan tarča različnih obveščevalnih dejavnosti. Država je zanimiva zaradi članstva v Evropski uniji, NATO in šengenskem območju. Tuje službe po njegovih besedah ne iščejo le informacij, temveč tudi dostop do odločevalcev in možnosti vplivanja. Gre za splošno oceno varnostnih tveganj, ne za razkritje nove konkretne vohunske operacije.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt pa ga zamene za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
2: Vreme.
7: Še naprej bo četrtek oblačen in deževen, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, temperature v popoldnevu pa občutno nižje od temperatur še včeraj, denimo od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri pretežno oblačno z občasnim dežjem, padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala, vikend bo sončen.
2: Promet.
7: Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, vozilo v okvari. Vozni pas zaprt na gorenski avtocesti A2 proti Ljubljani pri uvozu Kranj vzhod zaradi prometne nesreče. Tam je nastal daljši zastoj strpno in previdno. Še ena prometna nesreča pa na cesti Ilirska Bistrica Knežak Pivka med Zagorjem in Drskovčami. Tam promet poteka izmenično enosmerno. Potem pa še zastoji primorska avtocesta proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Brezovico in pa štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani. Kaj pa radarji? Enega ste opazili in sporočili v Dobravi pri Škocjanu na avtobusni postaji smer Šentjernej. Srečno!
1: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Dopoldan na Radio Antena.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
1: 25 25 125.
2: Dopoldan na Radio Antena.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Ja, kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, tale je že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: 9,
1: niti 11.
0: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
0: Promet.
2: Še skok na ceste, tokrat najprej dobra novica. Posledice prometne nesreče so umaknili na gorenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pri uvozu Kranj vzhod, ostaja pa tam še vedno daljši zastoj. Se je pa nova nesreča zgodila medtem na dolenjski avtocesti, zaprt je pozor prehitevalni pas v smeri Ljubljane malo za priključkom Trebnje zahod, previdno da ne pride do naleta. Počasni pas je zaprt medtem na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je vozilo v okvari, zastoj pa primorska avtocesta proti Ljubljani na več med Postojno in Brezovico, štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani in pa na cestah Dragonja, Šmarje, Koper in Lucija, Strunjan. Radar v Dobravi pri Škocjanu na avtobusni postaji smer Šentjernej in pa še na relaciji pod četrtek Mestinje merijo na ravnini pred avto odpadom. Srečno!
0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Dopolda na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
5: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarovno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

0: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I, pametna energija.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite! Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
7: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 €. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
7: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 €. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
11: Radio Antena. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Zaradi močnih nalivov za večji del Slovenije velja oranžno vremensko opozorilo. Izjema je severovzhod države. Agencija za okolje opozarja na zastajanje vode in naraščanje hudournikov. Na Primorskem so možni tudi močni sunki vetra. Letalo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je moralo zaradi ruskega brezpilotnega letalnika počakati na vzlet iz Moldavije. Dron je udrl v moldavski zračni prostor, zato so letalo zadržali na letališču v Kišinjevu. Zelenski je bil namenjen na Norveško, tam pa v Kanado. Podrobnejših podatkov o dronu in trajanju zamude za zdaj ni. Na Filipinih je v požaru trajekta blizu turističnega kraja Koron umrlo najmanj 5 ljudi. Po navedbah obalne straže več 10 ljudi še pogrešajo. Trajekt je plul iz Manile, zagorel pa je včeraj zvečer. Vzrok požara še preiskujejo. V severni Dakoti pa so raziskovalci predstavili 4 fosilizirane otise, ki jih je najverjetneje pustil tiranozaver. Prvi jih je opazil srednješolski učitelj, ko je po operaciji kolena iskal lažjo pot za hojo.
13: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
11: Vreme.
14: Oblačno in deževno še naprej, pojavljale se bodo tudi nevihte z nalivi. Največ dežja pričakujemo v zahodni, osrednji in južni Sloveniji danes. Občutno so tudi padle temperature: Slovenjgradec 13, Polzela, Maribor 14, Ljubljana, Grosuplje 15, Semič 17, Izola 20 stopinj. Padavine bodo ponehale jutri popoldne postopoma, oblačnost se bo trgala, vikend bo sončen.
11: Promet.
14: Zaprti je prehitevalni pas na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane, malo za priključkom Trebnje zahod. Previdno, da ne pridete, bo trgala, vikend bo sončen.
11: Promet.
14: Zaprti je prehitevalni pas na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane, malo za priključkom Trebnje zahod. Previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa primorska avtocesta.

0: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Dopoldan na Radio Antena.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: born. I will leave the light on, 'cause I will leave the light on.
1: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
2: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
1: Promet.
3: Zaradi podrtega droga električne napeljave promet za osebna vozila poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodnja Idrija med Spodnjo Idrijo in Travnikom, za avtobuse in tovorna vozila je cesta neprevozna. Zastoji pa Primorska avtocesta proti Ljubljani na več mestih med Razdrtim in Brezovico in pa tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Logatec, Vrhnika. Sicer pa naj bi skozi celoten današnji dan deževalo po Sloveniji tudi močneje, prosim vas, da ročno prižgete tudi zadnje luči, prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljate pod nadvozih ali v predorih. Radar v Mislinji pri Petrolu meri v obe smeri. Srečno!
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
6: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
8: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
9: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
10: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
11: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin, 5 litrov, le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst, 10 kg, le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
12: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarovno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 €. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
13: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
14: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
15: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si

0: tretjega nadstropja. Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
2: Toliko brezplačnih prireditev. Kako je to možno?
1: Tudi zaradi turizma. Ta sofinancira prireditve, ki bogatijo mestni utrip vse leto.
2: Aha, pa še vam, umetnikom, daje priložnost, da se predstavite.
1: Zaradi nas je Ljubljana živahna.
2: Več na visitljubljana.com.
3: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
4: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
5: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Problem ni denar. Problem si ti.
9: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
12: Radio Antena. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Zaradi obilnega dežja je povečana nevarnost zemeljskih plazov, predvsem na zahodu in jugozahodu Slovenije, opozarja Geološki zavod. Prebivalci naj spremljajo morebitne sveže razpoke, posedanje tal in zdrse zemljine. Če opazijo takšne spremembe na tleh ali objektih oziroma se sproži plaz, naj pokličejo 112. Po napovedih naj bi se vremensko dogajanje umirilo jutri čez dan. Policisti na Gorenjskem in Dolenjskem preiskujejo spletni goljufiji z visokima izgubama. Po navedbah policije je oškodovanec na Gorenjskem po navodilih neznanca nakazoval denar na tuje račune in zgubil 68 000 €. Občan, ki je goljufijo prijavil v Trebnjem, pa je prek spletne platforme nakazal 37 000 €, obljubljenih donosov pa ni prejel. Obe preiskavi še potekata. Zdaj je znano ime tretjega električnega modela, ki ga bodo izdelovali v novomeškem Revozu. Renault Twingo in Dacia Spring se bo pridružil Nissan Pixo, prav tako zasnovan na osnovi Twinga. Predstavili ga bodo 23. septembra.
14: Draga, kupil sem magnezij.
15: A Magnificent?
14: Ne.
15: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
16: Magnificent, res dober magnezij.
15: Magnificent.com.
17: Vreme. V začetku četrtkovega popoldneva Žalec, Ljubljana, Maribor 14 stopinj, Šmariške Toplice, Ptuj 15, Radenci 16, v Ankaranu jih merimo 19. Še naprej bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, temperature pa danes v popoldnevu od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte, padavine pa bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala, vikend bo sončen.
18: Promet.
17: Še skok na ceste, nekaj težav imamo zaradi podrtega droga električne napeljave. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodnja Idrija med Spodnjo Idrijo in Travnikom. Zastoji pa takole: Dolenjska avtocesta proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, Primorska avtocesta proti Ljubljani na več mestih med Razdrtim in Brezovico in proti Kopru med Uncem in Postojno. Na ljubljanski zahodni obvoznici nekaj gneče od Koses proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti mimo Brezovice in pa zastoj še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Logatec, Vrhnika. Sicer pa, kjer dežuje, prosim, ročno prižgite tudi zadnje luči, da boste vidni, prilagodite hitrost vožnje in ne ostavljajte pod nadvozi ali v predorih. Radar v mislinji pri Petrolu meri pa v obe smeri. Srečno!
19: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
20: Dopoldan na Radio Antena.
21: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Ja, kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, pa ležite deveti.
0: Pa se jih imamo vsako ura deset.

0: promet.
1: Zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod, tam vozilo v okvari. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodnja Idrija med Spodnjo Idrijo in Travnikom zaradi podrtega droga električne napeljave. Zastoji pa na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Postojno daljši zastoj in proti Kopru med Uncem in Postojno. Zastoji tudi na regionalnih cestah skozi Postojno, tako iz smeri Pivke kot iz smeri Razdrtega. Pravite, da je morda celo bolje ostati na avtocesti. Na primorski avtocesti se stoji tudi na več mestih od Logatca proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti smer Avstrija zastoj pred predorom Karavanke v dolžini 1 km približno. Na ljubljanski zahodni obvoznici še nekaj malega gneče od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice in pa zastoji še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Izola, Koper in Logatec, Vrhnika. Radar v Črnem Brlingu pa opaki pri Velenju pri Stojanu. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Pokrovitelj. Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU, več na mikakcija.si.
8: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite! Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.

0: Vaša keparija, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
3: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol
4: jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.

0: Pametna energija.
1: Sveža je slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
2: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Prevozniki, pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
9: Morgan Housel razloži razliko.
10: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
9: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
11: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Radio Antena. Novice.
4: Slovenijo so zajeli močni nalivi, za večji del države velja oranžno vremensko opozorilo, dopoldne je močno deževalo predvsem v slovenski Istri. Na območju Kopra, Izole in Pirana uprava za zaščito in reševanje obravnava več prijav dogodkov. Nad Hrvatinje je nastal tudi vrtinec, ki je po pojasnilih agencije za okolje hitro razpadel. Agencija opozarja na nevarnost zastajanja vode in naraščanja hudournikov. Napoved vrnitve 8-letne osnovne šole odpira vprašanja o izvedbi. Predsednik Združenja ravnateljev Saša Božič poziva k temeljitemu premisleku. Minister Borut Rončević je spremembo napovedal ob slabših dosežkih slovenskih 15-letnikov pri branju, matematiki in naravoslovju. Način prehoda in prehodno obdobje morajo na ministrstvu še pripraviti. Testni sistem FSD za pomoč pri vožnji je po podatkih proizvajalca že na voljo tudi v Sloveniji. Avtomobil lahko krmili, zavira in menja vozni pas. Dostopnost pa je odvisna od opreme vozila in programske različice. Voznik mora ves čas spremljati promet in biti pripravljen prevzeti upravljanje. Odgovornost za varno vožnjo ostaja na strani voznika.
5: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
3: Vreme.
6: Še naprej oblačno in deževno, temperature pa Maribor, Sodražica in Bled 14 stopinj, Ljubljana, Ptuj 15, Nova Gorica 19, Lucija pa 23. Jutri pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte, padavine pa bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala, vikend bo sončen.
3: Promet.
6: Promet še vedno poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodnja Idrija med Spodnjo Idrijo in Travnikom zaradi podrtega droga električne napeljave. Zastoji pa Dolenjska avtocesta proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, potem pa Primorska avtocesta proti Ljubljani, daljši zastoj med Senožečami in Raubar Komando. Promet dodatno močno ovira še vozilo v okvari pri počivališču Raubar Komanda. Zastoji tudi proti Kopru, Meduncem in Postojno in tudi na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke in iz smeri Razdrtega. Na primorski avtocesti pa gneča še na več mestih od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Potem pa gorenjska avtocesta, kolona v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 km. Na ljubljanski zahodni obvoznici še nekaj malega res gneče pred razcepom Kozarje proti Primorski in potem naprej seveda mimo Brezovice. Stoji pa se še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Izola, Koper in Logatec Vrhnika. Radar v Črnem Passatu pa v Prožinski vasi pri baru Opoka smer Štore. Srečno!
3: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
7: Dopoldan na Radio Antena.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: 10 hitov.

0: Sneguljčica in pet palčkov.
1: Sedem.
2: Ok, na vrsti je osmi hit na anteni.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
0: Promet.
2: Promet še vedno poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodnja Idrija med Spodnjo Idrijo in Travnikom zaradi podrtega droga električne napeljave. Zastoji pa Dolenjska avtocesta A2 proti Ljubljani nekaj gneče pred Ivančno Gorico, potem pa Primorska avtocesta proti Ljubljani, daljši zastoj med Senožečami in Ravbar Komando. Pogovarjamo se o približno 2 urah zamude, tako sporočate na našo prometno številko. Promet pa dodatno močno ovira še vozilo v okvari pri počivališču Ravbar Komanda. Zastoji tudi proti Kopru, Meduncem in Postojno in tudi na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke in Razdrtega. Na primorski avtocesti še nekaj malega gneče tudi od Kozari proti Vrhniki in pa na gorenjski avtocesti kolona proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini približno 1 kilometra in pa na cestah Dragonja, Šmarje, Koper in Logatec Vrhnika. Radarji pa trije, prvi je bil Kedi v Brestanici pri Duropaku smer Krško, Črn Passat v Prožinski vasi pri baru Opoka smer Štore, radar pa tudi v Mariboru na Lackovi pri osnovni šoli Ludvika Pliberška meri u obe smeri. Srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Anten in Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
8: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj.
9: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
10: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
11: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
12: Champion! Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
13: Ful hudo. Champion.
14: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
15: Stara šara je denar.
16: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
15: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
16: Surovina.si.
17: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
18: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarovno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
19: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.

0: Hearts na anteni, čau, le, Musar, ti delam družbo. Dobrih 10 minut manjka do dveh, jesen je tukaj, več ali manj smo vsi že nazaj z dopustov. In ja, če smo si prej lahko še malo lagali, da je še malo poletje, mislim, da je pa zdaj tega definitivno konc. Ampak veš kaj, tudi mislim, da malo paše tele spremembe, da nisem tiste ta prehude vročine. Zdaj ti zavrtim nov paket 10 hitov v vrsti, v njem Harry Styles z eno tako mirno late night talking, poleg Harryja pa nas čakajo še Lady Gaga, pa Comrade, Lost Frequencies in še cel kup dobre glasbe. Čez pol urce pa se nama pridružil tudi Birko in ker smo po dopustih in so denarnice čez poletje verjetno malo bolj prazne, imam zate en zanimiv hack, kako ne bi ti denar kar letel denar. Kaj so zato počeli že naši predniki, pa zveva čez dobrih 10 komadov?
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
6: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Upa!

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 €. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
4: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
3: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
1: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 €. iStyle. Tvoj Apple Premium partner.
5: Radio Antena. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Zaradi močnih nalivov za večji del Slovenije velja oranžno opozorilo. Na portoroškem letališču je med 9:30 in 10:00 padlo 40 litrov dežja na kvadratni meter. Uprava za zaščito in reševanje na območju Pirana, Kopra in Izole obravnava več prijav dogodkov. Agencija za okolje opozarja na možnost hudourniških poplav, predvsem v slovenski Istri, Spodnjem Posočju in hribovitem svetu zahodne Slovenije. Apple pa je včeraj predstavil svoj prvi prepogljivi telefon iPhone Duo. Odpre se kot knjiga in ponuja večji notranji zaslon, na katerem je mogoče hkrati uporabljati 2 aplikaciji. Začetek prodaje na prvih trgih napovedujejo za 23. oktobra. V Nemčiji bo osnovni model stal 2300 €.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Ker na iPad pa ga zamene za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
5: Vreme.
10: Večji del dneva bo tako kot zdaj oblačen in deževen, pojavljale se bodo tudi še dodatne nevihte, zato dežnika danes res ne pušči predaleč, tudi malo se je ohladil, trenutno imamo 15 stopinj v Ljubljani, tudi jutri bo zelo, zelo podobno, bo pa popovdne padavin od zahoda vse manj in bodo postopoma ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo jutri okrog 21 stopinj, za vikend pa končno malo lepša zgodba, sobota in nedelja zaenkrat kažeta na sonce, jutra pa bodo še kar sveža.
5: Promet.
10: Še skok na ceste. Trenutno so zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, daljši zastoj med Senožečami in Rauber Komando. Promet pa dodatno močno ovira še vozilo v okvari pri počivališču Rauber Komanda. Zastoji so tudi proti Kopru med Uncem in Postojno in tudi na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke in Razdrtega. Potem je zastoj še na štajerski avtocesti A1 smer Avstrija pred prehodom Šentil, pa na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, ter še na cesti Šmarje-Koper. To je zaenkrat vse, če pa opazite še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2. Srečno in varno!
11: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
5: Popoldan na Radio Antena.
12: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
13: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
12: Obiščite zrak.rimti.si.
14: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
10: In le v srti delam popodansko družbo na anteni in zdaj začenjava 10 hitov v vrsti. Mogoče ti bo tale komad zvenel malo znano in to ni brez razloga. Faithless so leta 1995 naredili originalen komad, Babe Rexha pa je zdaj njihov prepoznaven zvok vzela, ga malo prenovila in iz njega naredila čist svež, tak modern komad. In tale bo zdaj otvoril našo desetko.

0: Dracula in zaključek desetih hitov vrsti na anteni. Čau, le, Mucar, sem tvoja današnja popodanska družba in ker smo se vrnili z dopustov, je verjetno marsiktera denarnica trenutno v precej slabšem stanju kot Julija. Ampak jaz se spomnim, da sta moja babi pa dedi vedno govorila, da tako kakor se ti vedeš do denarnice, tako naj bi se pol tudi denar vedel nazaj do tebe. Ne? Čeprav jaz mu skozi govorim, naj pride nazaj pa noče. Tako da očitno bo mogla obrati kakšno drugo tehniko in sem vas malo poprašala, a imamo kakšen hack? Recimo, vem, da imajo ljudje v denarnici loverjev list, pa razne kristale, kamenčke za srečo, pa neporabljen bankovc, da se denar kao vedno vrača nazaj. Mi je pa Miha poslal en ful zanimiv SMS, da ima on v denarnici vedno iglo, pardec sukanc, ker naj bi tako denar zašil noter, da ne pobegne. Zdaj, če verjameš v to ali ne, škoda verjetno ne more. Tako da, ja, lahko damo noter. Lovorjev list, kristale, sviram pa iglo, skratka karkoli že. Ampak poleg vseh teh trikov je pa dobro iti tudi kdaj na šiht, pa narediti kakšno naduro, ne?
1: Promet.
0: Zastoji so še vedno na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, daljši zastoji pa med Senožečami in Ravbar komando. Zastoji tudi proti Kopru med Uncem in Postojno in tudi na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke in Razdrtega, pa še na štajerski avtocesti A1 smer Avstrija pred prehodom Šentil in na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in še na cestah Šmarje, Koper, Unec, Srakov, Škocjan, Logatec, Vrhnika, Trzin, Domžale in Vir. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili. Srečno in varno.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Remti-R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.remti.si.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
8: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
9: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 €. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
10: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Break Your Heart na anteni. Čau, le musar, ti delam družbo. Ja, z nami je bil tudi Danzi Tribirko, ki se je očitno odločil, da je čas za reformo slovenskega šolstva, ker če bi on lahko čez noč spremenil par stvari v šolah, bi jih verjetno kar neki. In dejva zdaj poslušati, kaj bi naredil najprej.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, ki je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Takole, te dni sem začel predvolilno bitko za župana Ljubljane in tudi širše zadeve se začele dogajati in vmes, kada ne bi mu dost problemov, sem se slišal šolskim ministrom. Čist je bil upopan. To je ta, ki ima enako frizuro. Sam to, kdo te vedel, o kom govorim. In sem pa lokalne volitve dal majhen na čakanje, pa se lotil reforme šolstva, ki pa je to nujno treba. Nekaj je treba narediti, ko smo pomerali in ugotovili, da ti naši mulci pa ne napredujejo.
4: O, ne. Ja,
3: to je to neka maž, vse skup nič.
4: Ja.
3: Tle smo pol naredili malo analize in ugotovili, da je bilo včasih pa boljš.
5: Ja, kaj to pomeni?
3: Seveda sem pol samo na brzino zbral vse upletene, pa smo naredili eno majhno reformo šolstva, tako ta hitro. Ne? Če je bilo včasih boljš, pa je najboljš, da naredimo tako, kot je bilo včasih.
5: Ja.
3: Kaj bi zdaj kompliciral. Ne?
5: Ja.
3: Vrnemo 8-letko, pa seveda ne me s flumastrom, da skredo pišejo na tablo. To je ena od stvari, ki se mi zdi, da
5: to manjka,
3: je boljš,
5: ja.
3: Kar pa ta flumastr.
5: Ni čudno,
3: to so osnove, ostalo pa porihtamo v naslednjih dneh, ko bom imel več časa, ko danes se moram še z vremenom ukvarjati. Ko so temperature padle, pa je malo panike. Ko ne vejo, a bo to zdaj šlo gor, a bo to šlo dol, a je šlo že mem, tako da s tem se moram ukvarjati.
5: To probite zrihtati. Znači,
3: jutri se slišimo, ker jutri je pa petek, da ne kdo pozabu.
4: Oh, hvala.
3: Pridem zjutraj.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

Alex Warren, Ordinary na anteni. Čau, le, Musar, ti delam družbo popodansko. Nekaj minut manjka še do treh, jesen je že čist zares tukaj, ampak tale komad nas bo mogoče še malo vrgu v tiste zadnje tople dni.

0: Ja, The Long Together je en tak luštkan sončen, ko imate tistem občutku, ko najdeš človeka, v katerem se ti vse zdi malo bolj enostavno in ko imaš občutek, da pašeš točno tja, kamor moraš. Tale prihaja v novem paketu 10 hitov vrsti, poleg njega pa še Martin Garrix, Ed Sheeran, Shakira, Burna Boy in še en kup druge dobre glasbe za malo bolj poskočne ritme. Po 10 pa predebetirava eno zanimivo stvar, kaj pomeni, če piješ kavo brez sladkorja in brez mleka. Ba je loh, tvoja kavna navada pove celo nekaj o tvoji osebnosti, kaj točno pa ti razkrijem po 10.
1: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
2: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kranj. Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo, več na ilirika.si.
4: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
5: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
8: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
9: Radio Antena. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenijo so zajeli močni nalivi, za večji del države še naprej velja oranžno vremensko opozorilo. Dopoldne je močno deževalo predvsem v slovenski Istri, na območju Kopra, Izole in Pirana. Uprava za zaščito in reševanje obravnava več prijav dogodkov. Nad Hrvatini je nastal tudi vrtinec, ki je po pojasnilih Agencije za okolje hitro razpadel. Agencija opozarja na nevarnost zastajanja vode in naraščanja hudournikov. Finska pa je dokončala 200 km varnostne ograje ob meji z Rusijo. Opremljena je s kamerami in senzori, po navedbah finske notranje ministrice pa bo pomagala pri nadzoru in preprečevanju nedovoljenih prehodov. Ograja pokriva posamezne odseke meje. Kopenska meja z Rusijo ostaja zaprta.
11: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
0: Vreme. Oblačno, deževno in krajevno tudi nevihtno bo še kar naprej. Temperature pa so se spet malo spustile. Trenutno imamo 14 stopinj v Ljubljani. Jutro nas čaka precej podobno vreme, le da bodo padavine popoldne od zahoda začele slabeti in nato ponehale. Najvišje temperature malo toplejše, okrog 21 stopinj. Potem pa vikend, ki zaenkrat obljublja precej lepši razplet, sončno vreme in sveže jutra.
9: Promet.
0: Zastoji so še vedno na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, daljši zastoj pa med Senožečami in Rauber Komando, zastoji tudi proti Kopru med Uncem in Postojno in tudi na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke in Razdrtega, pa še vedno na štajerski avtocesti A1 smer Avstrija pred prehodom Šentil in od Zadobrove proti Domžalam smer Celje, še na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Kozari do Koses in pa še na cestah Šmarje-Koper, Unec, Rakov, Škocjan, Logatec, Vrhnika, Trzin, Domžale, Vir. Če je kje še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2. Srečno in varno.
12: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
9: Popoldan na Radio Antena.
13: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
14: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
13: Obiščite zrak.remti.si.
9: Največ hitov,
15: najmanj govora. Radio Antena.
0: Čau, Lem, Usar, sem tvoja popodanska družba in zdaj šibava na 10 hitov vrsti. Začenjava pa z enim takim, ki ima čist tako Bruno Mars energijo, malo romantike, malo samozavesti in tisto občutek, da se lahko zgodi nekaj dobrega. Saj veš, čas pride, kaj smotanga, ampak takrat si moraš reči sam, I just might. Uživaj.

0: Čau, le, Muser, sem tvoja popodanska družba. Ej, jaz priznam, da sem krka voljub in evo, lih pred sabo imam eno kavo z mlekom. In po enih raziskavah ne bi bili tisti, ki pijemo kavo z mlekom, sproščeni in ležerni. Jaz se sicer s to drugo trditvijo ne strinjam lih, ker piše, da pa tisti, ki pijejo kapučino, so pa avanturisti. Lej, ne vem, kaj je avanturističnega na te penji, ampak okej. Okay. Pol imamo tukaj še tiste, ki pijejo črno kavo, te ne bi bili bolj odločni, ambiciozni, espresso ne bi pil iskreni in direktni ljudje. Jaz sicer sem bolj zato, da se človeka ne ocenjuje lih po tem, kakšno kavo pije, ampak, če pa nekdo reče, da pije samo brezkofeinsko, me pa iskreno malo začne skrbeti, ker kakšen človek, dragi moji, naroči brezkofeinsko kavo? Jaz mislim, da je to tako, kakor da bi hotel naresti vtis na žensko na prvem dejtu in bi naročil mačo. Pač ne narediš tega. Red flag. Promet. Zastoji pa so še vedno na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, daljši zastoji med Razcepom Gabrovk in Ravbr Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico ter na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke in še vedno na štajerski avtocesti A1 smer iz smeri Ljubljana, vzhod in severna obvoznica od Zadobrove proti Domžalam in smer Avstrija pred predorom Šentil. Pa še na cestah Postojna, Pivka, Kalca, Logatec Vrhnika, Trzin, Domžale, Vir, Laurica in Škofljica. Če imate še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80 S152. Srečno in varno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
7: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
8: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
9: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
10: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
11: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 €. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
12: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
13: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
14: Mirno, v redu.
15: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
14: Psihologija denarja.
15: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

А за вака пред глобачна антена.

0: Ahmad iz Hitrih in drznih, see you again, čau le, musar ti delam. Popodansko družba na anteni, nekaj minutk manjka do 4, ja dobrih 10. Jesen je tukaj, malo nas je ofrišal, ampak da ne zgubimo čiste energije za delo, ti zdaj zavrtim nov paket 10 hitov v vrsti. Med njimi tudi Hagel, Moving to the Sun. Mene tale komad še vedno vrže direkt v julijske večere, ko smo se s puncami rihtale za ven in je bil plan, da gremo sam na eno pjačo. No, danes, ko ga poslušam, me bolj vrže v tist občutek, ko se po dopustu prvič zaveš, da poletje res mim in da je treba jutri spet normalno v službo. Ampak glej, tudi to pride. Poleg njih v novem paketu še Alex Warren, Damiano David in Tyla, Night Rogers in še kup drugih hudih komadov. Tako da ostan z mano, malo jeseni, malo poletja in predvsem dosta energije, da zdrživa do konca šihta.
1: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Ste vi vedno tako nasmejani?
3: Na hotelski recepciji želim, da se gostje počutijo doma.
2: Številni ljudje vsak dan so ustvarjamo prijetno vzdušje vseh, ki obiščajo Ljubljano. Turizem omogoča raznolika delovna mesta.
3: Zaradi nas je Ljubljana gostoljubna.
2: Več na visitljubljana.com.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
6: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
7: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
8: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
10: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
11: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
12: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
13: Biro sistemi Logatec.
14: Nazaj v šolo brez stresa.
15: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah z garancijo in super darili.
16: Plačaš lahko tudi na obroke.
15: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si
17: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
18: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10,000 € dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
19: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
20: Radio Antena. Novice.
21: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Današnje močno deževje še naprej povzroča težave predvsem na zahodu države, kjer lahko še naprej nastajajo dolgotrajni nalivi. Agencija za okolje posebej opozarja na Primorsko, kjer so možne tudi močnejše nevihte in sunki vetra. Čez dan bo sicer deževalo po večjem delu Slovenije, občutno se je tudi ohladilo, temperature so večinoma le od 13 do 18 stopinj. Novi krediti pa bodo dražji. Evropska centralna banka je obrestne mere zvišala za 0,25 odstotne točke. Nove ravni bodo veljale od srede 16 15. septembra. ECB ukrep pojasnjuje z inflacijo, ki jo znova poganjajo dražji energenti. Za konec pa o nenavadnem parkirnem mestu v Mariboru. Potapljač Istok Pohorec je v Dravi, približno 2 metra globoko, le malo naprej od Koroškega mostu našel fička, torej avtomobil z zastavo 750. Kako dolgo je avtomobil že pod vodo, ni znano. Ta je medtem postal dom vodnim rastlinam in živalim, za vožnjo pa očitno ni več.
0: Draga, kupil sem magnezij.
1: A Magnificent?
0: Ne.
1: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
22: Magnificent, res dober magnezij.
1: Magnificent.com.
23: Vreme. Ja, danes bo očitno treba malo potrpeti z dežjem. Nevihte nas bodo spremljale tudi čez dan. Prevladovalo bo oblačno in deževno vreme, poleg tega pa se bo tudi nekoliko hladilo. Trenutno imamo 14 stopinj, jutro bo še vedno predvsem okroj in oblačno, ampak popoldne se bo pa situacija počas izboljševala. Padavine bodo od zahoda oslabele in ponehale, najvišje dnevne temperature pa bodo do 21 stopinj.
20: Promet.
23: Na cestah pa kar pestro, zastoji so še vedno na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, daljši zastoji med razcepom Gaborg in Rauber Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico ter na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke. Potem zastoji še vedno na štajerski avtocesti iz smeri Ljubljanska vzhodna in severna obvoznica od Zadobrove proti Domžalam in smer Avstrija pred prehodom Šentil. Pa na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predom Karavanke v dolžini 3 km za pot proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod, Lipce ali Lesce Bled. Pa na ljubljanski zahodni obvoznici A2 še vedno zastoji od Kozari do Koses in naprej proti predoru Šentvid in pa še na cestah Kalca, Logatec, Logatec, Vrhnika, Trzin, Domžale, Vir, Laurica in Škofljica. V vseh zastojih tudi v delovnih zaporah pa naredimo in držimo reševalni pas. To je za enkrat vse, če smo kaj izpustili. Stili pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2 srečno in varno.
24: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
20: Popoldan na Radio Antena.
25: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
26: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
25: Obiščite zrak.rimti.si.
26: Največ hitov.
27: Najmanj govora. Radio Antena.
23: Čau, Leja, sem tvoja povodanska družba na anteni, a zdaj pa en komad, ki ima meni res čist tak jesenski vibe. Summer Homewrecker, tak mal temačen, mal zasanjen, tak za vožnjo zvečer, ko je zvoniš doma. Zanimiv pa je, da govori o precej zapleteni situaciji. Je všeč mu ena bejba, ki je že v zvezi, on je pa prepričan, da bi bil za njo boljši. Pa smo spet tam. Tak.

0: in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo, taj pa 7, to je pa res, ja.

0: Pozdravljen, Muser, sem tvoja popodanska družba na anteni. Ej, a se ti kdaj zgodi, da odpreš hladilnik, pa sploh nisi lačen? Sam tako, ne vem, da pogledaš noter, če slučajen kaj zanimivega. Meni se to dogaja ful pogosto, ne vem, odprem, pogledam, zaprem, čez 5 minut spet malo pridem mim, spet ga odprem, kakor da se bo noter pojavil kaj novega, ne? In ba je, zato obstaja čisto ta prava razlaga. Hladilnika ne odpremo vedno zato, ker smo lačni. Včasih smo samo utrujeni ali pa zdolgočaseni in pod stresom, pa možgani iščejo neko majhno nagrado, ne? Že samo to pričakovanje, da bi lahko noter našel kaj dobrega, nam lahko da tist mali dopaminski moment. In če živiš pri starših, mogoče celo najdeš na koncu hladilnika kakšno nagrado, ker si pa enkrat študent, pa tudi po 3 dneh ni noter, ima absolutno nobene nagrade. Edino kakšen pretečen jogurt, pa pol limone, pa še ta je gnila. Promet. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, daljši zastoj med razcepom Gaborg in Rauber Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico, pa še vedno na štajerski avtocesti A1 iz smeri Ljubljanska vzhodna obvoznica mimo Zadobrove proti Domžalam in smer Avstrija pred predorom Šentil. Še vedno na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Za pot proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod, Lipce ali Lesce Bled. Še vedno na ljubljanski zahodni obvoznici zastoji od Kozari do Koses in naprej proti predoru Šentvid, pa še na cestah Kalce, Logatec, Logatec Vrhnika, Vodice Moste, Trzin, Domžale, Vir, Lavrica, Škofljica, Ljubljana, Šentvid, Medno, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče. V vseh zastojih tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. To je vse, kar ste sporočili, če pa imate še kaj pa, dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-20. Srečno in varno.
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
1: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran. Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
4: Tarzan, prima!
5: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo 2 avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
6: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
11: Ja, živeš in...
10: Vrveš?
12: Živeš in vrveš.
13: Kaj je že?
14: Živeš.
15: In vrveš.
10: Hrana in folk.
16: Pa muzika.
17: Pa nekaj dobrega.
18: Živeš in vrveš.
19: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obejte se sitijo.
20: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

Vagas poucas.

0: Jeremy na anteni. Čau, le, Musar, sem tvoja popodanska družba. 9 minut manjka še do 5. Ja, jesen je že tukaj, ampak jaz se še ne dam čist. Če nam že sonce mal manj svet, si ga bomo pa sami prežgala, ne? Joker Out prihajajo z Odsevi sonca v novem paketu 10 hitov v vrsti, poleg Jokerjev pa še Lady Gaga, Bruno Mars in še cel kup druge dobre muzike, tako da bomo tale jesenski dan mečken ogreli.
1: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
2: Peugeot v Avtotehni Vista Celovški 228.
3: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
4: Ah, kot vedno.
5: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
7: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU, več na mikakcija.si.
8: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Prevozniki, pozor!
13: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
14: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
15: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
16: Karte, eventim.si.
17: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
18: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
19: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
20: Radio Antena. Novice.
21: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovensko Istro so prizadeli močni nalivi in poplave. V Piranu je voda zalila Tartinijev trg, lokale in druge prostore. Na območju Kopra, Izole in Pirana pa so pristojne službe obravnavale najmanj 41 dogodkov. Na terenu je bilo 60 gasilcev. Od vremena pa k volitvam, ustavno sodišče ni začasno zadržalo zakona, ki državljanom držav zunaj Evropske unije stalnim prebivališčem v Evropi odvzema pravico glasovanja na lokalnih volitvah. Zakon tako ostaja v veljavi, zato da skupina na volitvah 15. novembra najverjetneje ne bo mogla voliti. Sodišče o tem, ali je sprememba skladno z ustavo, še ni dokončno odločilo. Za konec še v Združene države, predsednik Donald Trump je obljubil $5,000 v dividendah vsakemu odraslemu Američanu, če bodo republikanci novembra obdržali večino v obeh domovih kongresa. Izplačila bi državo stala približno $1,300 milijard. Trump ni pojasnil, kako bi jih financiral. Pravniki pa dvomijo, ali bi to sploh lahko bilo delo ustavno.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
20: Vreme.
0: Jedežnik danes definitivno spada med obvezno opremo, spet nas zalivajo plohe in nevihte, oblačno in deževno bodo v nadaljevanju dneva. Temperature pa so šle malo navzdol, trenutno imamo 15 stopinj v Ljubljani. Tudi jutr se vreme še ne bo čist poboljšalo, bo pa popoldne od zahoda začelo slabeti in padavine bodo postopoma ponehale. Čez dan se bomo ogreli največ do 21 stopinj, ampak dobra novica je vikend, sobota in nedelja zaenkrat kažeta sončna. Jutra bodo sitr sveža, ampak če bo napova držala, bomo končno dobili tudi malo lepšega vremena.
20: Promet.
0: Na dolenjski avtocesti se vijajo zastoji, avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, daljši zastoj med razcepom Gaberk in Rauber Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico, pa še vedno na štajerski avtocesti smer Ljubljanska vzhodna obvoznica mimo Zadobrove proti Domžalam in pa še na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 3 km za pot proti Kranjski Gori. Priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce ali Lesce Bled. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Kozari do Koses in naprej proti predoru Šentvice vijajo tudi zastoji in pa na cestah Kalce Logatec, Logatec Vrhnika, Vodice Moste, Tržin Domžale, Vir, Laurica Škoflica, Ljubljana Šentvit, Medno, Ljubljana Tomačevo, Črnuče. V vseh zastojih tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas.
19: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
20: Popoldan na Radio Antena.
11: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
20: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
11: Obiščite zrak.rimti.si.
22: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: In le, Musar, sem tvoja popodanska družba na anteni, a zdaj pa začneva 10 hitov v vrsti in prvi v vrsti komad, ko te v sekundi prestal nekom Italijo. Sonce, morje, Aperol.

0: vidi, ja. A ja tlele, okul.
1: Evo ih, klikar.
2: Čau, Lemus, sem tvoja popodanska družba na anteni. Desetito v vrsti se je odvrtel. Če si se kdaj vprašal, kdaj je ta prav čas za poroko, imam danes za te eno zanimivo statistiko. Ker očitno niti po ljubezni ne moremo brez številk. Ena raziskava je pokazala, da naj bi do približno 32. leta z vsakim dodatnim letom starosti o poroki tveganje za ločitev upadalo. Ampak pazi, to pol se stvar obrne. Po 32. letu naj bi se z vsakim dodatnim letom spet mal povečalo. Tako da, če ste stari, v bistvu tako, če ste pri 30 še samske, brez panike, očitno imamo še malo časa, ampak iskreno mislim, da se ženske pri teh letih itak bolj ukvarjamo s tem, ali smo končno našli ta pravega, kakor pa s tem, koliko let imamo. Ker pri 25-ih iščeš metuljčke, pri 28-ih že malo preveriš, če ima človek pospravljen stanovanje, pri 31-ih pa te ne zanima več, kaj je po horoskopu, sam povej mi, če znaš normalno skomunicirati stvari in kdaj si na zadnji zamenil posteljnino.
1: Promet.
2: Zastoji so še vedno na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, daljši zastoj med razcepom Gaborg in Rauber komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. Še vedno na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljanska vzhodna obvoznica mimo Zadobrove proti Domžalam in na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Za pot proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce ali Lesce Bled. Še vedno gužva na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Kozari do Koses in naprej proti predoru Šentvid in pa na cestah Logatec Vrhnika, Ljubljana Tomačevo Črnuče. V vseh zastojih tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Srečno in varno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
1: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
1: Vodateh.si.
12: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 € ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
13: Stara šara je denar.
14: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
13: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
14: Surovina.si.

0: bo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner. Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
3: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: GB Leasing.

rođenek. Beyoncé in Texas Hold'em. Evo, 6 minut še manjka do 6. Zdaj pa novo desetko odpira pevc, ki ni bil smeri pevc. Bil je v bistvu igralec in to zelo znan. Med drugim je igral tudi v zelo popularni seriji Stranger Things.

0: Joe in End of Beginning slišiš pa z Lukman Nantini.
1: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
2: Novo v Interclass Cars. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si.
10: Nora.

0: Radio Antena. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Močni nalivi bodo po opozorilu Agencije za okolje tudi popoldne namakali večji del Slovenije. Na Primorskem so možne močnejše nevihte s sunki vetra, v Piranu je voda že zalila lokale in Tartinijev trg, gasilci pa ostajajo v pripravljenosti pred novim poslabšanjem. Geološki zavod opozarja tudi na povečano nevarnost zemeljskih plazov, zlasti na zahodu in jugozahodu države. Na ljubljanski osnovni šoli Koseze preiskujejo prebavne težave pri otrocih in zaposlenih. Po prvih informacijah naj bi danes manjkalo približno 300 učencev. Šolsko kuhinjo so preventivno zaprli. Vzrok težav še ni znan, zato ni potrjeno, da so povezane s šolsko prehrano. Prve težave so se po besedah ravnateljice pojavile včeraj zvečer. Evropska centralna banka je zaradi vztrajne rasti cen drugič letos zvišala ključne obrestne mere, tokrat za 0,25 odstotne točke. Nove bodo veljale od 16. septembra. V banki pojasnjujejo, da konflikt na Bližnjem vzhodu še naprej spodbuja rast cen. Z ukrepom želijo inflacijo vrniti na ciljno raven 2%.
2: Draga, kupil sem magnezij.
3: A Magnificent?
2: Ne.
3: Ker na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
3: Magnificent.com.
0: Vreme.
5: Trenutno imamo v Ljubljani 16, Kranju 15 in na Vrhniki 17 stopinj. Sicer zdaj ne dežujem, se bo pa zvečer in ponoči, oziroma se bodo padavine zvečer in ponoči z nevihtami širile iz zahodne proti vzhodni Sloveniji. Jutri zjutraj bodo v zahodnih krajih znova začele nasajati plohe in nevihte, ki pa bodo popoldne oslabele in ponehale.
0: Promet.
5: Ja, zastoje imamo klasično na Primorske avtocesti proti Ljubljani, daljši zastoj med razcepom Gabrik in Rauber komando in na večjih mestih med Duncem in Brezovico. Potem na Gorenjske avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Zdaj za pot proti Kranjski gori priporočam izvoz Jesenice vzhod, Lipice ali Lesce Bled. Na ljubljanski zahodnji obvoznici od Kozari do Kosez in naprej proti predor Šentvid ter na cesti Logatec Vrhnika. To je zaenkrat to, če pa še kaj opaziš, nič 80 105 2. Večno.
6: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
7: Največ hitov, najmanj govora.
8: Radio Antena.
5: Evo, minutka še manjka do šestih. Maša Gramovšek, ti zdaj delam družba na Anteni, kjer pa odpiramo novo desetko hitov vrsti, ampak ne z desetimi, ampak kar enajstimi hiti. Zdaj, na koncu te čaka še en, ki ste ga zbrali vi ta teden, kjer slišiš zelo malo.

0: boljše bit drugi kot prvi.
1: Niti ne, pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na

0: pol sedmih, jaz zdaj ura, Maša Grmovšek, sem danes v tvoji družbi na Anteni, kjer smo pa tudi ta teden tradicionalno začeli z...
1: Hud hit hedna.
0: Ja, vsak ponedeljek si ima tica in kaj izberete en komad, ti pa pol glasuješ na našemu Instagramu, kjer ga bomo še cel teden vrteli na Anteni. Zdaj, Kaja si je tokrat zbrala tegale.

0: Break Up in Reverse in Teddy Swims oziroma Jade Dimsdale originalno. Swims je pa by the way kratica za Someone Who Isn't Me Sometimes. Tako, čist umetniško, ne, tako kot je tale komad, ki ga je napisal po breakupu in to v obratnem vrstnem redu. No, ampak imamo pa na drugi strani še našega Grozdanovega s temle komadom. Happiness is so sad, Swedish House Mafia in Likali. Zdaj, zakaj glih tako mat je v zajtrku povedal tudi Jaka?
1: Mat, kaj ti zavrti spomine, za katere sploh ne veš, da obstajajo, da so tam? Plus, povsod sede, plešaš na njega, lahko se pelaš domov po neuspešnem dejtu in gledaš čez oken, kaj da si jo videl v spotu.
2: Zelo specifično, Jaka.
1: Lahko pa jokaš.
2: Zdaj imam pomisleke, okej.
0: Ja, ampak je pa kljub njegovemu trudu ta teden vsen zmagal Teddy, tale njegov Break Up in Reverse pa slišiš tudi zdele na anteni. Uživej!

0: Promet.
1: Zastoji trenutno so na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrik in Ravbrkomando in na več mestih med Logatcem in Brezovico. Potem na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Zdaj za pot proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod, Lipice ali Lesce Bled in pa še zastoji na cesti Logatec Vrhnika. Zdaj pomembno je, da vseh zastojih tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. To je zaenkrat to, nič 80, 105, večje še kaj opazaš. Srečno!

0: Alex Warren, Fever Dream, 20 do 7 je zdaj ura. Slišiš pa zdaj tudi pevca, ki je bil predtem tekmovalni potoplač. Ja, za petje se je odločil, oziroma ga je potem odkril tako čist po nesreč, ki ga je en friend prosil, če bi na šolskem nastopu lahko zamenil glavnega pevca, ki je pač zbolel. No in malo zatem se je prijavil celo na show American Idol.
1: One thing I just have to get clear and straight. You never just, yeah. You never sang growing up.
2: No way my family sings, so I just didn't like think
3: it. You just never took it serious.
2: Yeah, yeah.
1: What?
0: Ja, evo, do zdaj pa osvojil že kar nekaj glasbenih nagrad. Med drugim je bil lani recimo nominiran tudi za Grammyja za Best New Artist. Tale njegov Beautiful Things, ki je na YouTube presegel že milijardo ogledov, pa slišiš tudi zdaj na anteni. Tole je Benson Boone.

0: Dracula, 7 minut še manjka do 7, zdaj pa novo 10, ko odpira Juste, Jack Style in John s komadom Turn the Lights Off, slišiš jih pa zelo kmal.
1: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si. Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
2: Kako si, stari? Ma evo, super, kaj pa ti? So ti že zrihtali avto? Kaj pa misliš, en, dva, tri? Kaj? A tok na hitu vse ti uredijo. Valjda, servis, kasko, cenitev pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
3: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija. Prevozniki, pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Večina ljudi bo celo življenje delala.
10: In ostala brez denarja.
11: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
12: 19. oktober.
11: Karte na eventim.si.
13: Radio Antena. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je zaradi prebavnih težav danes manjkalo več kot 460 učencev in 14 zaposlenih. Prvi izvid vzorca enega otroka kaže na zelo nalezljiv norovirus, vendar vir okužbe še ni potrjen. Inšpekcija je zaradi pomanjkljivosti pri ohranjanju temperature hrane začasno zaprla eno od šolskih kuhinj, a za zdaj ni dokazano, da je izbruh povezan s hrano. Otroci in odrasli z bruhanjem ali drisko naj ostanejo doma, ter se vrnejo šele 48 ur po koncu težav. Še ostajamo na šolah. Na osnovni šoli Valentina Vodnika so opoldne evakuirali otroke in zaposlene, ker se je izlila manjša količina potencialno nevarne kemikalije. Osebi, ki je prišla v stik s snovjo, so pomagali in jo preventivno odpeljali na pregled, poškodovana pa ni bila. Gasilci so izlitje sanirali, policija še preverja okoliščine.
15: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
16: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani in Kranju 15 ter Logatcu 14 stopinj. Tudi zvečer in ponoč bo deževal, podobno kot jutri zjutraj in dopoldne, bodo pa potem vsaj popoldne padavine oslabele in ponehale, kar pa ne pomeni, da ne bo hlado. Najviše jutrne temperature jutri bodo od 10 pa do 15, najviše dnevne pa od 17 pa do 21 stopinj.
16: Promet.
0: Zastoji so še zmeraj na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrik in Rauber komando in na več mestih med Logatcem in Brezovico, potem na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Zdaj za pot proti Kranjski gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipice ali Lesce Bled in pa še na cesti Logatec Vrhnika. To je zaenkrat to, nič 80 stopit več, če še kaj opaziš. Srečno!
17: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
18: Vrnas na anteni, skonc dogaja, tudi zvečer.
0: Evo, 2 minutki še manjkata do 7. Maša Grmovšek, sem danes v tvoji družbi na anteni. Zdele pa prihaja tale glasben trojček. Juste, Jack Style in John s hitom Turn the Lights Off.

0: 9,
1: niti 11.
2: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
3: Čau, Maša Grmovšek, sem zelo v tvoji družbi na anteni. In zadnje par dni, ne, sigurno vsi gledamo fotke na IG-ju, kako bi folk zgledal, če bi bili v 80-ih. Vsi bi bili tak kar naenkrat bolj suhi, ne, to mi je tako najbolj fascinantno. Ampak imamo pa poleg fotk zadnje cajte tudi ful enih komadov recikliranih iz 80-ih. Recimo, eden takih. Tole sta Miley Cyrus in Dua Lipa, njun Prisoner pa je pršu iz... Physical, Olivia Newton-John, kaj pa komad izdala že leta 81. Zanč recimo isto, ne, poslušam jaz tale komad. No, in mi ni bilo jasen pismo, od kje je men ta melodija tako znana. Grem pogooglat. You spin me around, Dead or Alive iz leta 84. Zdaj recimo pa slišiš tudi Miley Cyrus, Midnight Sky, še eno priredbo iz 80-ih. Me pa zanima, če veš iz katerega komada. Napiš mi 051 300 300.

0: promet.
1: Zastoj trenutno samo še na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Zdaj, za pot proti Kranjski gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipice ali Lesce Bled. To je zaenkrat top, nič 80 102, če še kaj opazaš. Srečno!
0: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: A lahko sam izdelam pravi ljubljanski spominek?
6: Pridi v studio, izdelajva ga skupaj.
5: Turizem podpira lokalne ustvarjalce in z njimi razvija edinstvena doživetja.
6: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
5: Več na visitljubljana.com.
7: Champion!
8: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
10: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
14: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: Austin in Daša je bila tole zelena antena, prihaja pa pevcka ima tokrat kečap, da ga imate doverenega celo na roki, ampak ok, ne, to še zdaleč ni najbolj zanimiva stvar pa Redu Sheeranu. Na začetku karijere, recimo, je bil praktično brezdomc. V bistvu, no, ga je Jamie Foxx pol enkrat slišal nastopat in mu ponudil svoj studio za snemat, pa poslo za spat.
1: Sheeran. Ed Sheeran slept on my couch for six weeks before he was famous.
0: Ja, evo, ne, zdaj ima pa že 4 Grammyje, njegova Divide turneja, recimo, pa je postala najdonosnejša koncertna turneja vseh časov, prodanih je bilo več kot 8 milijonov vstopnic, tale hit, ki ga pa zdaj slišaš, pa je v bistvu prvi, ki je na Spotify presegel 3 milijarde streamov. Tole je Shape of You in Ed Sheeran.

0: Damiano David na eni strani, pop diva Tyla in legendarni kitarist skupine Chic Nile Rodgers na drugi. S tem komadom Talk to me, ki ga pa ti kmalu slišiš na anteni.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Špas teatru mengaš 1. oktobra.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Zvit gleženj. Zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
11: Izberi avto in odpeli.
12: Gaba Leasing vse uredi takoj.
11: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
12: 24 mesecev miru. To je to.
13: Draga, kupil sem magnezi.
12: A Magnificent?
13: Ne.
12: Kar nazaj pejt, pa ga zamene za Magnificent.
14: Magnificent, res dober magnezi.
12: Magnificent.com.
15: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 15, na Bledu in v Kamniku pa 14 stopinj. Deževno in hladno bo tudi po noč in jutri zjutraj, popoldne pa bodo padavine začele slabet in ponehale. A vikend, za razliko od tega bednega deževnega dneva danes, pa bo lep, sončen, zjutraj edino je po nižinah možna kakšna megla.
15: Promet.
0: Ja, zastoj še zmeraj na gorenjski avtocesti, smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Zdaj za pot proti Kranjski gori priporočam izvoz Jesenice, vzhod Lipice ali Lesce Bled. In pa še eno opozorilo, danes po noči med 23. in 4. uro zjutraj bo na ljubljanski južni obvoznici več polurnih zapor priključka Ljubljana center, smer razcep Kozarje zaradi del. Zdaj obvoz bo možen preko priključkov Ljubljana Rudnik in Ljubljana Vič. To je zaenkrat to, nič 80-105-2, če še kaj opaziš. Srečno!
16: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
17: Tolk je temno dons večer, da sploh ne vidim, kdo je v studiu Radio Antena.
18: Radio Antena.
0: Čau, Maša Grmovšek, ti danes delam družba na anteni, kjer pa novo desetko odpira tak nenavaden glasben trojček. Damiano David na eni strani, pop diva Tyla in legendarni kitarist skupine Chic, Nile Rodgers na drugim, s komadom Talk to me, ki ga pa slišiš zdaj na anteni.

0: Olivia Rodrigo, pevka, ki se je zadnje cajte kar veliko dogaja, konec augusta recimo je organizirala svoj prvi festival Daisy Chainfield.
1: When I pictured this festival, I had an image in my head of girls sitting underneath a tree, like making
2: their
1: like a little daisy chain, yeah, or like flower crowns or friendship bracelets.
0: Ja, med drugim je tam nastopila tudi Chapel Roan in še mnogi drugi glasbeniki. Konc poletja pa je Olivia izdala tudi nov single Sirena Join in pa tudi napovedala datum evropske turneje. Pride že marca najprej na Švedsko, pol bo pa najbližji nam 1. in 2. aprila v Münchnu. Zdaj tudi karte so že zuni, za ogrevanje pa slišiš tudi talenin hit Deja Vu in Olivia Rodrigo je tole.

0: Promet.
1: Ja, Gost Promet je še zmeraj na Gorenjski avtocesti, smer Avstrija, pred predorom Karavanke. In pa še eno obvestilo, danes po noči med 23. in 4. uro zjutraj bo na ljubljanski južni obvoznici več polurnih zaport priključka Ljubljana Center, smer razcep Kozarje zaradi del. Obvoz bo možen preko priključkov Ljubljana Rudnik in Ljubljana Vič. To je zaenkrat nič 80, 105.2, če še kaj opaziš. Srečno!
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
4: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
9: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Alex Warren, ki skoraj vsak komad napiše oziroma posveti svoji ženi, tega le recimo je napisal, ki sta se spoznala.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena, prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
9: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani in Kranju 15 ter Logatcu 14 stopinj. Tudi zvečer in ponoč bo deževal podobno kot jutri zjutraj in dopoldne. Bodo pa potem vsaj popoldne padavine oslabele in ponehale, kar pa ne pomeni, da ne bo hladno. Najviše jutrene temperature jutri bodo od 10 pa do 15, najviše dnevne pa od 17 pa do 21 stopinj.
9: Promet.
0: Ja, gost promet je še zmeraj na Gorenjski avtocesti, smer Avstrija pred predorom Karavanke in pa še eno obvestilo, danes po noči med 23. in 4. uro zjutraj bo na ljubljanski južni obvoznici več polurnih zapor, priključka Ljubljana center, smer razcep Kozarje zaradi del, zdaj obvoz bo možen preko priključkov Ljubljana Rudnik in Ljubljana Vič. To je zaenkrat to, srečno in varno na cesti.
10: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
11: Nismo še šli spat. Večer na Radio Antena.
12: Radio Antena.
0: Čau, Maša Gramovšek, ti zdaj delam družba na anteni in puncene. Od danes naprej se nehamo zadovoljevati z nekim minimumom od tipov, ker če Alex Warren lahko svoji ženi napiše komad o tem, kako sta se prvič spoznala, pol lahko tudi tep tvoj prinese en mejhen lep šopek rož domov, ne?

0: Ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Čau, Maša Grmovšek, sem zdaj v tvoji družbeni anteni. Kamor pa vsako jutro pride človek, ne, ki ve vse. Včeraj recimo je govoril o numerologiji, prav fajn je skoraj napovedal številke za loto plačati, danes je imel pa super ideje za šolsko reformo.
0: Birko.
1: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
0: Na zadnje, ki je bil tukaj,
1: je povedal.
3: Takole, te dni sem začel predvolilno bitko za župana Ljubljane in tudi širše zadeve so se začele dogajati in vmes, kada ne bi mu dost problemov, sem se slišal šolskim ministrom. Čist je bil upopan. To je taka mava enako frizuro. Sam to, kdo te vedel, o kom govorim. In sem pa lokalne volitve dal majhen na čakanje, pa se lotil reforme šolstva, ki pa je to nujno treba. Nekaj je treba narediti, ko smo pomerali in ugotovili, da ti naši mulci pa ne napredujejo.
2: O, ne. Ja,
3: to je to neka maž, vse skup nič.
2: Ja.
3: Tle smo pol naredili malo analize in ugotovili, da je bilo včasih pa boljš.
4: Ja, kaj to pomeni?
3: Seveda sem pol samo na brzino zbral vse vpletene, pa smo naredili eno majhno reformo šolstva, tako ta hitro. Ne? Če je bilo včasih boljš, pa je najboljš, da naredimo tako, kot je bilo včasih.
4: Ja.
3: Kaj bi zdaj komplicirali. Ne?
4: Ja.
3: Vrnemo 8-letko, pa seveda ne me s flumastrom, da skredo pišejo na tamno. To je ena od stvari, ki se mi zdi, da
4: to
3: je
4: manjka,
3: boljš,
4: ja.
3: Kar pa ta flumastr.
4: Ni čudno,
3: to so osnove, ostalo pa porihtamo v naslednjih dneh, ko bom imel več časa, ki danes se moram še z vremenom ukvarjati. Ko so temperature padle, pa je malo panike. Ko ne vejo, a bo to zdaj šlo gor, a bo to šlo dol, a je šlo že mem, tako da s tem se moram ukvarjati.
4: To probite zrihtati. Znači,
3: jutri se slišimo, ker jutri je pa petek, da ne kdo pozabil.
2: Oh, hvala.
3: Pridem zjutraj.
0: Birko, vsak delovnik v Antenu.

0: promet.
1: Gost promet še zmeraj na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Kravanke in pa še eno obvestilo, danes ponoči med 23. in 4. uro zjutraj bo na ljubljanski južni obvoznici več polurnih zapor priključka Ljubljana center smer razcep Kozarje zaradi del. Obvoz bo možen preko priključkov Ljubljana Rudnik in Ljubljana Vič. To je zaenkrat to. Srečno!
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater.si.
5: V Špas teatru mengaš 1. oktobra.